0: 99 FM מוזיקה מעולה כל היום
1: אתם מאזינים ל
2: אקו 99 FM
1: אנחנו אקו 99 FM

לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות כלום.

0: בוקר חדש בחסות סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים למורים ולגננות גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים. ועכשיו ב-7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון על פי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה.
1: אז בוקר טוב לכם, יום רביעי, מיד כאן באולפן באקו 99 FM, בוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי, ואתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. והבוקר לקראת הסוף אנחנו חוזרים להתחלה, שירים שמתאימים לתחילת שנת הלימודים, שירים להתחלה חדשה בלימודים, בבית הספר, בגן. שלחו לנו את השירים האלה בוואטסאפ ל-0549-99-43-99 0549-99-43-99, ואולי תזכו ב-300 שקלים לקניות, וזה עם סוויש. גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים למורים, לגננות, גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים. ועכשיו 7% באתר. פעילות הגיפט קארד תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה. מאחלים לכם יום שקט על הכבישים, ולכל מי שהפסיד היום מוזמן להגביר ולהרים את המצב רוח. סו בזהירות.

0: מוזיקה מעולה כל היום. השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
3: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
4: שואבים רובוטים, זה
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי,
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
7: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנדריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21.

0: לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95 65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשארה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם.
7: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל, כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון במקום הקהילה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר, במקום צבא ההגנה לישראל.
6: על רקע הפסקת האש עם חיזבאללה, עשרות הורים ללוחמים בחטיבת הקומנדו המשרתים בדרום לבנון שיגרו מכתב לראש הממשלה ולרמטכ"ל בדרישה לאפשר לחיילים להכריע את האויב או לחתור מיד לסיום המלחמה ולהשבת כל הלוחמים הביתה. פרסם כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: במכתב הם כתבו, לוחמנו נמצאים בלבנון כשידיהם כבולות, בעוד שלעיתים נראה כי גורמים חיצוניים הם המכתיבים את מהלך הדברים. לא נאפשר שחיילינו יוקרבו בשל שיקולים זרים או אדישות מצד הדרג המדיני. אנו דורשים כי לא ייקחו חלק בהחלטות הנוגעות למלחמה ובדיוני הקבינט, שרים אשר ילדיהם או נכדיהם אינם משרתים בצהל ואף מתגאים בכך. נכון לעתה, איננו רואים תכלית ברורה לפעולה הצבאית בלבנון. אי אפשר להשאיר את לוחמי צהל במצב סטטי. תנו להם להכריע את האויב, או שתחתרו באופן מיידי לסיום הלחימה ולהשבתם הביתה של כל הלוחמים.
6: המוני חרדים קיצוניים נערכים להפגנות ענק אחרי הצהריים, ובמסגרתן יצאו מ-19 ערים שונות וישבשו את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל במחאה על מעצר עריקים. כתבנו אלי הירשמן מציין כי המארגנים מתכננים גם תהלוכת ענק לבתי הכלא הצבאיים. מאגודת ישראל נמסר כי תהלוכת הרכבים תצא ב-4 אחרי הצהריים מנקודות מצפת בצפון ועד ערד בדרום, בין היתר מאשדוד, בית שמש, בני ברק, חיפה וירושלים. מונדיאל 2026, קולומביה ניצחה לפני שעה קלה את קונגו 1-0 והפילה לשלב הבא בטורניר. עוד הלילה אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב מגאנה, ופורטוגל של רונלדו הביסה את אוזבקיסטן 5-0. עם סיכום משחקי הלילה כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
9: קריסטיאנו רונלדו כבש הלילה צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. רונלדו הפך לשחקן הראשון אי פעם שכובש בשישה טורנירי מונדיאל שונים, הגיע ל10 שערים אי פעם במונדיאל, והפך למלך השערים של פורטוגל בטורניר. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בתיקו 0-0, תוצאה שנותנת לשתיהן את המקום בשלב הבא, וקרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: אלף. סטופ, טו, טוקי. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. אפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם. לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים.

0: באזור הבקעה והערבה. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי, 24 ביוני, מה קורה?
1: היי, נידי.
2: היי, מה הולך?
0: בסדר. לא, סתם, סליחה, צחיק אותי המחשבה ש... ש... מחשבה שהלכתי איתה לישון.
1: בבקשה.
0: עשיתי כאילו מצעד בראש, טופ שלושה דברים שאני רוצה עכשיו.
2: עכשיו, לפני שאתה
0: נרדה? כן, כאילו אם עכשיו הייתי צריך כאילו טופ שלושה דברים ש... סליחה שאני ככה מפיל את זה, כן?
1: לא, דווקא מסקרן.
0: קפצה לי המחשבה על הראש, כי המוח עוד מסדר את...
2: מה קורה במצעד?
0: במקום הראשון?
2: לא.
0: מה?
2: חיים, במקום השלישי.
0: במקום השלישי?
2: אתה אדם שבא ממצעדים.
0: נכון.
1: שלא לומר המציא את הקהילה.
0: נכון, נכון. בדיוק.
1: שיודעת לצעוד.
0: פיצה ענקית.
1: כן,
2: אבל, צועד על כבתו.
0: אבל, אבל כזאת היא, כזאת של איטליה, שהיא נגיד ארבע גבינות כזאת,
1: okay.
0: שהבצק דק, ואז אתה מחזיק את המשולש, הוא נופל, כאילו, הוא לא, אין לו מספיק בצק כדי להחזיק אותו ישר, אז אתה חייב לקפל אותו עליו.
1: אין לו גרביטס.
0: כן. זאת אומרת, אין... בדיוק, אין רצפה שם מספיק, ולא רק שהיא לא חזקה, לא בגלל שהיא לא חזקה בעצמה הרצפה, אלא כי המשקל של הגבינות המותחות הוא כל כך עצום, שזה כאילו רוצה ליפול, ואז הגבינה רוצה להישפך למרכז הפיצה, אבל אז אתה חייב לקפל את זה, זה מקום שלישי.
1: שזה קצת כאילו פיצה שהיא בעצמה מאוד רוצה לישון.
0: כן.
1: כאילו היא קורסת תחת כל עול הגבינות שיש עליה.
0: נכון, נכון. אבל אז רק תקפל אותה בכיוון הנכון, וזה גן עדן.
2: זה בוריטו.
0: כן, סוג של...
2: וזה מה שטראמפ עשה?
1: קסדיה, אני רוצה להגיד.
2: טראמפ, יש לו תמונות עם פיצה שהוא קיפל? אני לא זוכרת באיזה אירוע ספורט זה היה. אירוע ספורט גדול, בין אם זה ניקס או משהו אחר.
0: אני גם זוכר שהיה משהו, לא זוכר בדיוק.
1: זה התנהגות ניו יורקית, לא?
0: זה התנהגות ניו יורקית, את הפיצה של ניו יורקי ויכול מקפלים, למרות ש... כן. כן, התנהגות ניו יורקית, אבל אני כיוונתי במקום כאילו...
1: איטלקי.
0: איטלקי יותר, כן.
1: אוקיי, ובמקום השני?
0: במקום השני חודש סנובורד.
2: להוריד.
0: חודש, אבל.
2: את הפיצה.
0: חודש. חודש.
1: כן.
0: כי בדיוק, כי ביום של גלישה אתה פשוט יכול לאכול אחרי זה הכל, וגם להרגיש סבבה אחרי זה.
2: אשכרה.
0: כן?
1: איזה יופי.
0: אבל חודש, אני רוצה חודש. שזה יהיה, שזאת תהיה שגרת חיי, לא חופשה שצריך לנצור וליהנות מכל יום, כי זה הולך ונגמר תכף.
1: כאילו שבאיזשהו שלב זה כבר כמעט ישעמם אותך.
0: באיזשהו שלב, המבחן הוא כזה, שאתה תוכל לקום בבוקר ולהגיד, וואלה, היום לא בא לי לגלוש, אני אנוח.
1: ועדיין לאכול בערב,
0: כן,
1: מה אתה רוצה.
0: כן. ובמקום הראשון, לישון 24 שעות רצוף.
2: יו. סוף סוף,
0: כן.
2: סוף
0: כן.
2: סוף.
0: אה, שאפשר להתחבר אליו? אני כאילו נזכר בעצמי, נגיד, חוזר מטיולים של בית ספר, או לא יודע מה, זה בתנועת הנוער, שאתה לא ישן כזה לילה אחד, ואז אתה כן. כל כך מרגיש מתבגר,
2: כן.
0: שאתה פשוט נכנס למיטה, נגיד, לא יודע מה, הטיול חזר בחמש אחרי הצהריים, נכנסת, התקלחת, נכנסת למיטה בשבע, וקמת בשלוש יום אחרי זה.
1: כן.
0: שלוש בצהריים, כאילו שנות משוגעות כאלה.
2: זה רק אימא שלך כבר דפקה על הדלת.
0: כן,
1: כמה פעמים.
2: לא, אבל לא באופן אקטיבי. עם מטטה. כאילו היא מנקה ליד, אבל היא תרעיש לך כדי שתקום.
1: אתה כמעט נכנס לתוך קקון בשינות האלה. כאילו אתה נכנס זחל ואתה יוצא עם... שערות בבית שכי לראשונה, זה כזה, זה כאילו...
0: כן, קוקון.
1: קוקון?
0: כן.
1: קוקון.
0: קקון זה מוטי קקון, שחקן העבר.
1: לזה אני התכוונתי.
0: כן, או אבי קקון.
1: שאתה נכנס לאבי קקון.
0: שראיתי בזוגיות עם...
1: מגי טביבי.
0: כן.
1: זה מה שקרה לה.
0: אתה נכנס לתוך טביב.
1: היא חזרה מטיול.
0: כן. אבל זה כיף, לישון כל כך הרבה שעות. זהו, סליחה, זאת ממש הלכתי לישון עם המצעד של הדברים שבא לי עכשיו.
1: התחברתי.
0: כן. Back to Israel 2026.
1: כן, אתה לא הולך לקבל שום דבר מהשלושה שקביעת.
0: הולך להיות יום קשה מאוד היום מבחינת עומסים, פקקים, אנשים כאילו מבטלים.
2: מ-4, נכון?
1: כן, אבל זה משהו חדש.
0: מ-12 או מ-4?
1: בעיתון היה כתוב מ-4, אבל כתוב שזאת תהיה נסיעה איטית.
0: כן, כן, כן.
1: זו צורת המחאה. הם עומדים לנסוע לאט. כן.
0: כמו שהיה בימי שיבוש וכאלה, עלייה לירושלים.
1: זה לא היה חסימה?
2: זה היה חסימה.
0: גם וגם וגם וגם.
2: מה זה נסיעה עליה? אתם עוברים צדדים? מה זה לנסוע לאט?
1: הם מרגישים גבר עכשיו.
0: הם לוקחים רכב.
2: הם לוקחים רכב, זה ברכבים, הם לא חוסמים את הכביש?
0: יהיו גם וגם.
2: אבל...
0: לא,
2: ברור, הם יחסמו את הכביש, גם ניסו לאט.
0: אבל ליבה של המחאה, להבנתי, זה שהם נוסעים לכלא 10, משהו כזה.
1: כן, לכיוון כלא 10 הצבאי, הסמוך לבית-לי.
0: ויוצאים מכל מיני ערים חרדיות, בני ברק, וזה מכל מיני נקודות לוגיסטיות, ואז מספיק שאתה נוסע, לא יודע מה, 30 בכביש גאה, אז זה נהיה עומסים מטורפים.
2: זה נורא מעצבן.
0: ואז עוצרים, ואז...
2: להם.
1: ברור.
0: כן, קשה לנסוע לאט.
2: כאילו, כבר אתם, כבר תחסמו. כאילו, למה אתם לוקחים את העול שלנו? אנחנו אומרים להתעצבן מזה שאתם חוסמים את הכביש.
1: זה הקרבה, הם מקריבים כדי שאנחנו נסבול. יש בזה משהו...
2: ממש. הם חולקים בנטל.
1: סוג של, כן.
2: יופי. הנה, ככה זה מתחיל, צעדים קטנים, לאט לאט.
1: אתם חושבים שהם גם תופסים טרמפים ממש לאט, כאילו, ומרימים את היד כזה בעצלתיים.
0: או מחטטים באף ברמזור לאט כזה.
1: מורידים את החלון עם המנואלה של פעם.
0: אבל יהיה יום קשוח, ברמה שאני יודע שבוטלו המון דברים, כאילו לימודים בכל מיני מקומות וכאלה, כאילו אוניברסיטאות, דברים, כי... כי זה יהיה, תקשיבו, זה קשוח, אנחנו מכירים את זה מימי שיבוש קודמים. ואגב, אני רוצה לומר משהו, כאילו, ברצינות על הדבר. זה ממש בסדר שהחרדים משתמשים בזכותם הדמוקרטית ולמחות ועושים את זה בצורה מוסדרת עם המשטרה, עם אישור, ויש ערכות משטרתית לדבר הזה. זה ממש בסדר לממש את זכותך הדמוקרטית. רק רציתי להגיד להם, גם תממשו את חובתכם הדמוקרטית. לשאת בנטל, להתגייס, לעבוד, וכולי וכולי.
1: א', וב', בוא נראה שזה באמת מתקיים כסדרו, כי כן. על פי רוב, כשהם יוצאים לרחוב בצורה כזו מאורגנת, מתוכננת ומודעת מראש, אז פתאום אנחנו רואים כל מיני נהגי אוטובוס שצרים עליהם מאות אנשים, אז,
0: כן.
1: אז לפני שאנחנו משמחים את זכותם הדמוקרטית ואת מימושה, בוא נראה שזה באמת עובר.
0: כי הרבה פעמים הפגנות של חרדים, אגב, זה, הם הרבה הרבה יותר אלימות ואגרסיביות מכל הפגנות שראינו עד כה של מתנגדי ההפיכה ובקפלן וכל הדברים האלה. זה תמיד איכשהו, זה יותר חמור ברמה של שריפת ניידות ותחנות משטרה ודברים כאלה. רק אתמול היו בירושלים, עשו נזקים שם לרכבת הקלה, קראתי הבוקר ב-300 מיליון שקל מההפגנות שהיו כאילו השבוע. רק, כן? אז... אבל בסדר, זאת אומרת, זה לא צריך לשלול את החופש להפגין, זה באמת אחת מהזכויות הבסיסיות ביותר בדמוקרטיה.
2: כן, נכון. זה בסדר גמור. במערכת החוקים שלנו, כן? זה בסדר.
0: כן.
2: אבל הם לא מאמינים במערכת הזאת.
0: בדיוק.
2: זה לא משנה.
0: וגם במהות הכי מהותית, האנשים שהיו ימי שיבוש והפגנות כאלה של נסיעה איטית לכנסת בירושלים, גם מי שלא מסכים עם המוחים לא יכול להכחיש לזה שמבחינתם המחאה הייתה למען המדינה. פה ההפגנות הן נגד המדינה. זה ממש נגטיב מוחלט מבחינת הנרטיב. יש מדינה, מדינת ישראל, היא רוצה שכל אזרחיה לפי החוק ישרתו ויהיו זהים בדברים שהם צריכים לעשות למען המדינה כדי לקבל את אותן זכויות. חרדים יוצאים נגד זה. אנשים ש... אבל אין צורך גם בסימטריה הזאת.
1: נכון, סתם... כי זכות מחאה היא לגיטימית, כאילו, כן. בלי קשר לכלום.
0: לא, סתם זה שישע אותי הפואטיות שבדבר הזה. כי הם מפגינים נגד המדינה. בוא נזכור את הדבר הזה. הם מפגינים נגד קיום החוק.
1: כן, הם מפגינים בעד הנצחת מצב שהוא פשוט בלתי ניתן להנצחה.
0: שוב, זכותם והכל בסדר.
1: לגמרי.
0: כן, אבל רק שלא...
2: כן, אבל הם גם לא בוחלים לנצל את זכותם לעשות את זה.
0: כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק. וגם עוד משהו, המשטרה באמת מול החרדים היא אלימה באיזו צורה מטורפת.
1: תמיד הייתה.
0: כן, אבל במיוחד בשבועות האחרונים, את הסרטונים כאילו בהפגנות, באמת זה פסיכי. שאנחנו יודעים שמשטרה, במיוחד ב... גלגול הבן גביריסטי של הפרקה, התירה כל רסן מעצמה, וגם הדבר המקומם הוא שכמעט אין תוצאות למעשים האלה, למכות ברוטליות נגד מפגינים, להפשטה מיותרת וחיפושים. רק השבוע שוב 12 מפגינים שהופשטו בתחנת משטרה, מפגינים נגד הממשלה, ועשו עליהם חיפושים לא חוקיים, הגיעו להסדר עם המשטרה שהיא תפצה אותם, אבל לא תודה באשמה. זאת אומרת, זה בבית
1: משפט. אז על מה אתם מפצים?
0: בדיוק.
1: אז על מה אתם מפצים?
0: כן.
1: אף אחד לא פיצה אותי סתם, אף פעם.
0: זה גם לא שהמשטרה כאילו מהכיס שלה תוציא את זה. זה מהמדינה, זה המדינה, זאת המדינה משלמת. אני לא כך מבין למה המפגינים הסכימו להסדר הזה. כי העניין פה הוא הרבה יותר עקרוני מאשר כספי, לדעתי, כן? אבל
1: שאלה. שאלה, אם הם
0: אני לא בקיא מספיק בפרטים גם כדי לדעת, יכול להיות שזאת כאילו הייתה המוצא גם שבית המשפט ניתב אותו אליהם. הרבה פעמים בית משפט אומר, תגמרו את זה בחוץ, כי אחרת זה ייגמר לא טוב.
1: כי אין בישראל תשתית לטיפול בתיקים, וזה גם חלק מהבעיה, וזה גם חלק מהסיבות שמשטרת ישראל לא מצליחה למנוע פשיעה, בגלל שאין מספיק מעצרים, כי אין מספיק מקומות, כי אין מספיק שופטים, כי יריב לוין בריב עם היועמ"שית, או לא יודע מה, ושום דבר לא מתפקד, וכששום דבר לא מתפקד, המשטרה, כל מה שנשאר לה, אלה כלים קהים מאוד, בקוף,
0: נכון?
1: של הפעלת אלימות, שהיא לפעמים נראית חסרת הבחנה.
0: וזה גם חלק מהבעיות במערכת המשפטית, כי ברגע שאנשים נעצרים, ומיד משוחררים על ידי המערכת המשפטית, כי גם אין יכולת ואין קיבולת, זה מקום שבו צריך לעשות תיקון. למשל, לייעל, להגדיל, יש הרבה דברים שכדאי לטפל בהם בצורה קונסטרוקטיבית, לא בצורה הרסנית.
1: כן, ואז אנחנו לא נצטרך להיגרר לכל מיני מלחמות מגזריות של איזה מגזר מקבל יותר או פחות מכות בהפגנות.
0: נכון. אבל אני חושב שאנחנו, כאנשים שרוצים לראות את עצמם כמוסריים, נטולי פוזיציה לפחות עד כמה שאפשר, אז המשטרה לא צריכה לתקוף מפגינים בצורה אגרסיבית משום מגזר, וכל מגזר רשאי לקיים את הזכות הדמוקרטית שלו להפגין. זה חשוב כאילו לדעתי להישאר באזורים האלה.
1: 100%.
0: גם אם הוא מפגין נגד המדינה.
1: 100%. וגם על מה אתם מפגינים? כאילו, בבוקר שבו אנחנו מתעוררים לכותרות על דיל היסטורי בין נתניהו לבין דרי וגפני, שנותן להם את חוק יסוד לימוד התורה, שזה כאילו מטריית הגנה משפטית מפני כל חקיקה שתגיע בהמשך,
2: כן,
1: שתנסה
2: הכל,
1: להסדיר
2: זה
1: את
2: ג'וקר, זה ג'וקר זה של זה הלייף.
1: שלא לומר ברכתו שהכל, אם כן. אנחנו בשדה הסמנטי הזה. חוק למניעת מעצרי עריקים, וחוק הכשרות, שאני עוד מודה שלא צללתי אליו, אבל אני פשוט מנסה להבין, עכשיו אני, עזבו, מוסרית, דמוקרטית, כולנו מבינים שזה גרוע, גרוע, גרוע, גרוע, אוקיי? לא הגיוני בזמן מלחמה, גם לא בזמן מלחמה, אבל על אחת כמה מלחמה, בזמן מלחמה, להנציח את המצב הבלתי נסבל הזה שהגענו אליו בחברה הישראלית של אי שוויון שהוא כאילו, הוא מוציא את האשן מהאוזניים, שם את זה בצד. פוליטית, כאילו צינית, תועלתנית, אני לא מבין מה ביבי עושה. אני פשוט לא מבין למה שהוא יעביר את החוקים הכל כך לא פופולריים האלה, גם בקרב הבייס של עצמו, אפילו בתוך המפלגה שלו, שנייה לפני בחירות, ובשביל מה? בשביל לדחות את הבחירות בשבועיים?
0: זה מהלך כפול, זאת אומרת, גם העניין של תאריך הבחירות, כי ביבי הוא איש שיווק לפני הכל, הוא יודע שאם בחירות מתקיימות בשביעי באוקטובר, או ב-17 באוקטובר, או ב-27 באוקטובר, כמו שזה אחד המועדים,
2: בוודאי.
0: אז מיתוגית לא טוב, ובגלל זה מותר למכור את המדינה בדיל כזה מסריח. אז,
1: שוב, אני רק בשדה המיתוגי, מיתוגית זה טוב לך ללכת לבחירות, כשאתה נתת את הדבר הזה לחרדים בתקופה הזאת, מיתוגית, אני כאילו, אני לא מבין את זה.
0: המהלך השני בתוך הסיפור הזה, שהוא יודע שהחרדים הם גם משוגעים בקטע הזה, ואם הוא ידפוק אותם עכשיו, צריך יהיה להרכיב קואליציה אחר כך, אחרי בחירות, הם יכולים להגיד או לא.
1: ומה, וללכת כאילו ליעיר גולן? כאילו,
0: לשבת בחוץ, לתמוך מבחוץ, אל תדאג להם.
1: הם, לא, אני לא דואג להם, אני גם לא דואג לו.
0: שואלים פוליטיים פשוט כאלה, אתה יודע, הם ידעו מה לעשות. זאת אומרת, הוא יודע שהוא צריך אותם להמשך, והוא יודע שהסיפור בבחירות האלה יהיה חרדים. והוא יודע שהוא כאילו עכשיו תדפוק אותם, אז הם ידפקו אותך אחר כך כשאתה תצטרך אותם. כי הצד האחר מבין שהבעיה הגדולה כרגע הפנימית על ישראל היא השוואת העיוות מול החברה החרדית, שזאת הזדמנות אחרונה גם לתקן אותו. זה באמת כבר הולך ונהיה בלתי ניתן לתיקון, וזאת באמת, אגב, הבחירות האלה הם הזדמנות אחרונה להמון המון המון דברים, אבל הסיפור עם הבעיה החרדית הוא הקריטי מביניהם.
1: והבעיה החרדית זה גם הדבר היחיד שחוצה את הקווים הגושיים. זאת אומרת, בכל הסקרים, בכל המחקרים, הדרך הכי יעילה ואפקטיבית להעביר מצביעים מהגוש של ביבי לגוש השני, תקראו לו איך שתרצו, זה דרך סוגיית הגיוס. ולכן אני לא מבין, אני לא מבין, זה פשוט תמוה בעיניי בכל רמה.
0: כן, יש כאילו מניעים שהם פשוט נראים, הרי למה זה נראה לנו תמוה? כי זה קטן מדי ולא חשוב מדי, כדי ש...
1: לעומת הנזק שהוא ישלם...
0: בדיוק. נו, וולקאם, אתה יודע, הוא נתניהו לנד.
1: הוא פשוט בדרך כלל מנצח בבחירות. אז זה נורא מוזר.
0: אבל הוא מנצח בדיוק בגלל הדברים האלה. שהוא לא רואה בעיניים. שהוא עושה את מה שהוא צריך לעשות כדי לנצח.
2: כן, והוא איבד את הבלמים מזמן. מזמן הוא איבד את הבלמים.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לאבד את הבלמים? נסיעה איטית.
0: כן. איליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש אחד עמוס ממוצא עד חמד, בדרך 4 בכניסה לניצנים, בגבעת שמואל, בגן רווה, בפרדסיה, בהדסים, בדרך 5 בראש העין מזרחת קסם, נראה לי כולם יצאו מוקדם בגלל הבלגנים. כן. כביש 40 מילוד עצומת אלה, דרך 60 בכניסה לתל הדשים, כביש 65 בצומת תבור, בדרך 443 בכניסה למחסום מקבים, כביש 444 מטייבה עד כניסה לכוכב יאיר.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול. מציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל $3.9, עם שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים. הבוקר ספרו לנו על ריבים גדולים שהיו לכם במהלך חופשה. זה יכול להיות בתוך הזוגיות, זה יכול להיות משפחה, יכול להיות בילדות שלכם, יכול להיות חופשה עם העבודה, גם חופשה כזאת של החברה או של המשרד. ספרו לנו מה קרה, איזה פיצוצים היו, סביב מה, איך זה נגמר, 1-972-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר חדש בחסות
1: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה מ$3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון אפליקציה, באתר ובוואטסאפ.

0: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. ריקי גל עם אורח מיוחד ארקדי דוכין. התקווה 6 במופע שקיעה ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור. לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעד

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
2: דרור, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
4: בוקר דרור.
2: מה שלומך?

0: מצוין.
1: יפה.
0: בדרך לבפקקים, כמובן.
1: כן, יצאת מוקדם בגלל ההפגנות?
0: כן, עדיין, כולם יצאו מוקדם.
1: כן. זה מדהים, כן, אבל החשיבה הקולקטיבית של אלה שאשכרה, כאילו, עובדים ונוסעים בנטל, כדי, כאילו, לאפשר את זכותם הדמוקרטית של אלה שלא ומעוניינים להמשיך להיות בלא. אבל זה
2: מטורלל.
1: מהקסמים של דמוקרטיה. בסדר. אנחנו מעדיפים את זה ככה מאשר לא.
2: השיטה הכי פחות גרועה.
1: כן. אז דרור, אתה מקבל אי-סים 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה, ואתם מספרים לנו הבוקר על הריב הכי גדול שהיה לכם בחופשה.
0: טוב, אז לפני כ-20 שנה, הייתה לי חברה רצינית, הייתה גדולה מי בשנתיים, הייתי ב-25 בערך, והיא כבר רמזה ערבותות על חתונה. עכשיו, אצלי, מה זה המצאתי? אמרתי, אינדיקציה הכי טובה, זה לא לגור אחד עם השני, אלא יצוע לחול לשבועיים, להיות צמוד אחד לתחת של שני, פארדו מי פרנץ', אז אתה רואה בדיוק, אתה יודע, ברגעים שאתה, חוץ מהרגע שאתה צניע בשירותים, אתה כל הזמן אחד עם השני, ברכב, הסחור, ובכל מיני מצבים,
2: זה אכן מבחן חשוב, כן? אני לא יודע אם הייתי ממקם אותו מעל המגורים המשותפים, כי זה כאילו בסוף זה הדבר, אבל זה מבחן חשוב.
0: כן, אז התחלנו באנגליה, ואז הצפנו עם רכב סחור לסקוטלנד, ואז אני מגיע לזה הזוי לבדן ברקפסט לסקוטלנד, אני פוגש חברת ילדות, היינו שנינו שחקנים במבחרת, היינו מתקלחים ביחד עם בגדי ים, כן, כלומר, זה חברות אפלטונית.
1: רגע, לא הבנו. אתה עם החברה שלך,
0: כן.
1: נוסע ללונדון.
2: לונדון.
0: פוגש. לונדון, לוקח רכב משם, מצפין, אתה יודע, עושה בלג דיסטריק וכל זה, ואז מגיע לסקוטלנד.
1: כן.
3: מדהים.
1: כיף מאוד.
0: זה עולם הזוי שבדיוק דווקא בסקוטלנד היא הייתה עם ההתארסה בדיוק.
1: חברה שלך לא רומנטית, מישהי שהתאמנת איתה.
0: חברת ילדות, שחינו מגיל...
1: חברת ילדות בנבחרת שחייה, בקבוצת שחייה שהייתם ביחד.
2: כן, אבל הוא כן ציין שהם התקלחו ביחד עם בגדי ים.
0: כן, אבל עם בגדי ים, זה חלק מהמסורת של שחיינים.
1: אוקיי.
3: זה המסורת?
0: אצלנו
1: במבחר בירושלים, הפועל אימקה. הפועל
2: אימקה, יואו! אימקה זה אני YMCA, כאילו?
1: כן.
0: כן, בירושלים, הפועל אימקה, יש שם עריכה של 20 מטר, עדיין
3: קוראים
0: את
1: זה, המסיק. זה היה גם המגרש המיתולוגי של ביתר, כן?
0: נכון, היינו אחרי אימונים מולים למעלה שם על המגדל ומספים על ה...
2: שם רובי ריבלין בכה?
1: כן.
0: בקיצור, אז פוגש אותה, נשיקות בלחי, מה נשמע וכל זה עכשיו, היא אחרי זה, עכשיו אני זוכר שהייתה קנאית, אבל ברמה של בירושלים, שהייתי פוגש אותה מדי פעם, אותה חברה גם הייתה קטנה, זה ירושלים. אז היא פעם אחת התעצבנה עליי וירדה עליי הקטע שאני אמרתי, אבל תשמעי, חברת ילדות, אני גם מעורסת, הנה זה אורי, זה בעלה לעתיד. שום דבר, לא יודע מה על הקטע, לא רצה לראות אותי עם מישהי אחרת. בכל אופן זה היה הקש שפוצץ את זה, באותו יום נסענו להולנד. בשבוע שלם אני ישנתי על הרצפה. כלומר, לקחתי את ה... אתה יודע, יש מסעים ספר כזה, סדין.
1: כן.
0: פשוט לא ישנתי את המיטה, ישנתי על הרצפה. כמעט לא דיברנו. הטיול כבר נערץ, כל הקטע בהולנד שם, היינו אמורים לטייל במדור אדם ובכל הכפרים, וזה פשוט...
1: אבל המשכתם להסתובב ביחד ביום, רק לא לישון ביחד בלילה?
0: כן, זה ברירה, הסתובבנו, אבל אני
2: מחזר... כבר פרצופים כאילו?
3: ולא דיברתם בתוך מילה.
0: לא דיברנו שום דבר.
3: אבל הלכתם לאותם המקומות.
0: כן.
2: אכלתם באותו שולחן.
1: כי הכרטיסים כבר היו, בטח המלונות כבר היו משוריינים, צריך לנסוע מנקודה...
0: נכון, אבל אתה ביטול ואתה...
3: מקרי בדרך.
0: אתה סיגות כאלה, ומדי פעם דיבר, ניסינו לדבר, אבל הקטע של הקנאות שאמרתי שזה לא... אין דבר, אני לא יכול ככה לנהל חיי זוגיות עם קנאות כזאת. פנאטית, במיוחד שזה ידידת ילדות והיא ראתה כבר והיא מכירה את ההיסטוריה, את הרקע.
1: אבל מה היה הרקע שם לחוסר הביטחון הקיצוני?
0: חוץ משלא יודע, כנראה
3: בגדת?
1: כן.
0: זה היה פיצוץ גדול. טוב, עוד דבר, אחרי שחזרנו, כלומר, זה הטיול כמובן שנהרס, ואחרי ש... כשחזרנו, נפרדנו, כמובן שזה לא יצא לפועל, אבל לא אשכח את הקטע הזה ש...
1: מה זה מטורף, להמשיך שבוע בטיול בהולנד.
2: אין.
1: לא מדברים מילה, אבל כן נוסעים ביחד. אוכלים ביחד, נגיד מסעדות וזה, או ש...
0: כן, אוכלים, אתה יודע, ביחד.
1: כאילו, אבל על מינימום...
3: יש זוגות שמגיעים לזה גם בלי הריב.
2: נכון, אבל...
3: זה שום מצב של זוגיות.
2: אבל גם עשית את המבחן, וטוב שעשית אותו, כי הנה, א', גילית את הקנאה באמת קיצונית הזאת, וב', גם שאתם לא מסוגלים להתגבר על אירוע כזה.
0: הקטע המצחיק זה מזל שאחרי זה לא יודע, אני עבדתי אחרי זה כדייל, ופגשתי חברת ילדות שלה, את דנה ברגר, שאתם מכירים מן הסתם. וכל השיחה, הייתי דייל במדבר, וכל השיחה אחרי זה דנה באה אליי ודיברנו, ואמרתי לה, זוכרת את זה, אני רוצה להגיד שמות.
1: אל תגיד, מספיק אמרת יותר מדי.
0: כן, אז היינו חבר, הייתי חבר של השנתיים, וכל זה, ויצור, וסתם קוריות קטן, אבל כן.
1: טוב. אוקיי, דרור, תודה רבה. זה היה טוויסט מעניין בסוף.
3: ממש, אתה רצית להגיד שאתה דיברת עם דנה ברגר?
1: במטבח כדייל.
2: Weird flex, but אוקיי. מה שנקרא, לומדת לעוף.
1: תודה רבה.
2: תודה, דרור.
1: ביי, ביי, דרור.
3: Weird flex.
1: קרין?
4: כן.
1: מה קורה? בוקר טוב.
4: אור, איזה כיף ומרגש לדבר איתכם בבוקר.
1: כיף שהתקשרת, קרין, גם את כמו דרור, מקבלת איסים 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקל בשוברי קנייה, אולי תזכי ב-600. אנחנו עם טוקי איסים, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה בכל רחבי העולם, מעל 160 מדינות, תעריפים זולים, החל מ$3.9 בלבד, שירות 24/7 בעברית, ואפילו ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. ספרי בבקשה, קרין, על מריבה בחופשה.
4: אוקיי, אז זה משהו כמו לפני 15 שנה, אז קחו בחשבון עניין של טלפונים, אינטרנט, דברים כאלה. אנחנו למעשה יצאנו, אני, מי שהיה בזמנו בן זוגי, היום האקס, ברוך השם, שני חברי ילדות, ועוד מישהי שנויה במחלוקת שהכרתי בלונדון.
3: דנה ברגר.
4: לא, אני בלי נעים דרופין. אנשים פשוטים, פשוטים. בכל מקרה, החלטנו לעשות יורו טריפ. לקחנו רכב, יצאנו מלונדון כל הדרך לפורטוגל, לפסטיבל האוזורה. וגם ככה החברה הזאת החדשה הייתה שנויה במחלוקת קצת, החברים פחות אהבו אותה.
1: היא הייתה ישראלית?
4: התחברתי. כן, כן, כולנו ישראלים.
1: כן.
4: כולנו ישראלים. ולאורך כל הדרך היא כל הזמן תוקעת ריז וכזה מעצבנת וזורקת פה ומחרחרת ריבים.
1: בינך לבין החבר שלך או בין החבורה כולה?
4: ביני לבין החבר, ביני לבין החבורה. היא כאילו כל הזמן מנסה להפריד אותי מהם.
1: רק מולך, כאילו, היא...
2: כי את היחידה שכאילו מסמפתת אותה, ולכן
4: היא... אני לא יודעת מה היה הקטע. החברת ילדות שלי דאז טענה שיש לה משהו אליי, והיא מנסה... אני לא יודעת...
2: משהו רומנטי כאילו?
4: כן, לא יודעת מה, לא נכנסתי לזה. אני רק הרגשתי... היא גם, אני לא יודעת, סוג של מחשפה או משהו, כי היא לרגעים הצליחה. כאילו היא הפכה אותי להיות הבעיה, שאני קשה איתי ואני קשה. וזה לא היה ככה בפועל. בקיצור, הגענו לפסטיבל, כל הדרך אנחנו ככה לא בטוב, והיא הורסת לנו את הטיול. הגענו לפסטיבל, ישבנו, אמרנו, מה נעשה? לא נעים איתה. היא גם זריז מאוד עזבה את המעל שלנו והלכה למעל אחר, כי זה כזה הרבה חבורות הגיעו מלונדון של אותה קבוצה גדולה של ישראלים. וישבנו וחשבנו, וזה גם הגיע למקרה קיצון, שהיא רצתה להוציא משהו מהאוטו, והחבר ילדות המפתחות היו אצלו, הוא כנראה לא שמע שהיא קראה לו, והיא קפצה לו על הגב, וסרטה אותו, וניסתה לחטוף לו ממש אלימות כאילו, ממש כזה.
1: הוא קיבל טוויסט אפל.
2: כן, גם בדיוק כשהאנדר נגמר, זה נהיה כאילו...
1: היא התחילה עם הסמים עוד בדרך?
4: כן, כן. זה דברים שהיא הייתה עוצרת לנו במקומות בברלין, ואנחנו אומרים לה, אבל לא. מתאים, את באמצע שכונת מגורים.
1: האם את מציעת הילדה מהגן?
3: אנחנו ברמת גן?
4: לא הכי איתנו.
3: וואי.
4: לא הכי איתנו. אחרי התקיפה הזאת, אנחנו אמרנו, טוב, פה... זה נגמר.
1: כן.
4: הלכנו אליה, אמרנו לגברת, או שאת מפה, אחרי הפסטיבל, לוקחת את האוטו, תנגיע את, הכל את, ואת משלמת עליו, לבד.
2: או שאת נשארת פה.
4: ואנחנו נחזור בטיסה, או שאנחנו ניקח את האוטו, ותסתדרי.
1: אבל כאילו בכל מקרה את לא איתנו יותר.
4: את לא איתנו יותר. אמרנו לה, יפה מאוד, ביי ביי, מה שנקרא,

0: תתקשרי אלינו, אל תסתכלי עלינו, אל תדברי איתנו, כזה. וכך היה, ונפרדנו, וברוך השם מאז לא ראיתי אותה.
1: וואלה.
0: לא נפגשתי איתה, כן. ככה, ככה זה נגמר, היא תפסה טרמפ עם חבר אחר, היה שם אחר כך עוד בלגן עם מי, כל דבר שהיא נגעה בו, ששמעתי אחר כך באמת נהפך לשחור.
2: יש אנשים כאלה שהם פשוט מלאכי חבלה, כן? שמסתובבים, כן, בעולם, כן. כמו צירה.
0: כן, אני עד היום לא מבינה מה היה שם. אני עד היום גם טיפה יש לי קווץ' בלב שעשיתי את זה, שהשארתי בן אדם ככה באירופה, כאילו לבד, to vent for himself כזה, אבל...
2: אני הייתי יותר חושש לאירופה מאשר ל...
1: הנה, אירופה גמורה, יכול להיות שזה עבודה של 15 שנה.
3: זה תלויה במחלוקת.
0: אז אני מצטערת אירופה שעשיתי לכם את זה, אבל תחלקו איתנו בנטל.
1: קרין.
0: קרין,
1: תודה רבה.
3: תודה, קרין.
0: תודה רבה לכם.
1: ביי, בוקר טוב.
0: יום טוב, בוקר מעולה.
1: נחלק בין השניים, דרור וקרין.
2: יאללה.
1: יאללה, אז 300 שקלים לקניות. נוספים גם לדרור וגם לקרין, וזה מתנת טוקי, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, תעריפים זולים במיוחד מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל?
5: כביש אחת עמוס במחלף דניאל ובמחלף חמד, דרך החוף מנתניה עד פולג, בדרך ארבע בכניסה לניצנים בצומת אמונים, בצומת עכו מזרח, בגן רווה, בגבעת שמואל, באלוף שדה, בפרדסיה, בהדסים, ואם המושבות עמוס למים מכל הכיוונים, בדרך חמש באזור קסם, כביש 40 מלוד לצומת אל על ורמלה לוד, בנמל אשדוד בדרך 41, באלון דרומה בשלום, בדרך 44 בצריפין, לבאים מכל הכיוונים, כביש 70 בתמרה ובדרך 444 מיטאי בעד כוכב יאיר, כביש 471 בנחשונים.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי, אקו 99 FM.
7: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. אם אתם מתלבטים שוב מה לקנות לצוות החינוכי, בחרו מתנה שמעניקה חופש בחירה וחוסכת את כל כאב הראש של החיפושים. המידע מטעם
8: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
4: בוקר חדש בחסות
9: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה מ$3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
10: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
11: אקו 99
12: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
13: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
14: אירה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. אירה, עידן חדש בחדרה.
15: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
16: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
17: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. ניסן סל.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
18: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: Uptown Funk, Lazy Song או בכלל Die With A Smile, אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. יכנסו לאינסטגרם של אקו 99 FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס, עם סטלי סולומונוב. יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99 FM, בחסות רכבי רעיון. השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
6: אהלן, בוקר טוב.
7: היי קובו.
5: מה קורה?
6: בסדר, בסדר. מתכוננים לברוח כולם הביתה לקראת הסגירה של המדינה.
5: אבל אתה בדרום שלך שם, לא? זה...
6: כן, אבל אתה יודע, יש סידורים, צריך לברוח מהר, גם ביטלנו איזה ערב חברים כזה, כדי לא להתקע, אבל...
5: שאיפה אמור היה להתקיים?
6: בירושלים. אנחנו לא...
7: איזה שפתני זה לתכנן ערב חברים בירושלים?
5: זה בטח של הצוות כזה, מכל הארץ מגיעים כזה.
8: של הצוות, ערב צוות מתייצבים.
7: בדיוק. אמרתי לאישה.
6: לא, לא, יש לנו נועל קבוע כבר שנים של יום חמישי האחרון של החודש, אז זה קרה...
5: כל חודש? וואו.
6: יום חמישי האחרון של החודש.
7: יום חמישי האחרון של החודש זה דיבור של רואי חשבון, כאילו.
6: כן.
8: או של להקת טינדי. נכון?
5: או של דרופים של בגדים.
6: אני תמיד היה לי גם איזשהו אירוע כזה בראש, ואני צריך 10,000 איש, אולי נקרא דרככם.
7: כן.
6: תשמעו, זה בלתי נסבל הסיפור הזה. אני רואה את הדברים האלה, כל אחד ינסה כמובן עכשיו להגיד לי כן, ובכה וזה, אבל זה לא אותו דבר, ואל תשבו ונגמס. אבל צריך איזה 10,000 איש, ליום שישי, שעה 6 בערב, פשוט לחסום כמה, איזה 10 קילומטר לפני תאיר... ביתר אליט או מודיעין אליט של החרדים, ולדאוג שהם גם ילכו עם, עם המשפוחה על הידיים ויתחילו לעשות צעדות של שעות. זה פשוט הזיה, פשוט הזיה, שכל הזמן סוגרים פה את המדינה על הדבר הזה.
5: אמרת את זה כשקפלן סגרו?
6: כן, אני אמרתי את זה, אל תשבו לי את השטויות האלה, יאללה, כל אחד מנסה לעשות לי את השטויות
5: הזאת. לא, תשמע, תשמע.
6: לאלימות...
5: אני רוצה, דיברנו על זה כבר בתחילת השעה ארוכות, אבל ברור שזה לא סימטרי מבחינת המהות, אבל כן...
6: זה לא סימטרי, זה דומה.

0: איך,
1: וזה
0: הם מפגינים נגד המדינה ומפגינים אחרים בעד המדינה. שוב, אבל, אבל באמת לא רוצה שנחזור על דברים
1: לא,
0: שכבר...
1: לא, לא ניכנס כן. לזה, אבל זה... ובואו, אנחנו בסוף גם בתקופה ש... שמעו, אנחנו באירוע אחר, אנשים לא כל כך מבינים את הסיפור של המילואים והדגלים של הרמטכ"ל.
0: זה,
1: אוקיי?
0: זה העניין.
1: אנחנו לא, באמת, כולם שומעים, הנה, הדגלים של הרמטכ"ל, זה קצת כמו ש... אתם זוכרים, לפני הבלגן שהתחיל, אתם יודעים מה, אפילו לפני השבעה באוקטובר, כן? היו דגלים אדומים שבאו ואמרו, תקשיבו, אנחנו במצוקה, אנחנו, האויב רואה אותנו. אנחנו כרגע באירוע אחר, הצבא קורס. יש היום, אנחנו, שהיינו בלבנון, יצא לנו לדבר קצת עם כמה מפקדים. הסיפור הזה שאנחנו פשוט נטשנו אותו, אבל צריך להבין שהיום גדוד מילואים מגיע, למילואים, הם לא מגיעים אפילו ל-50%. הם לא מגיעים ל-50% ה-50% שמגיעים, שמתייצבים, זה אנשים גם שחוקים, שבאים מפה ומשם, ואנחנו... הסיפור הזה עומד להיגמר, זאת אומרת, אפשר להמשיך ולהתעסק עם החרדים צודקים או לא צודקים, אפשר להמשיך ולהתעסק אם זה נכון, גם בקפלן, כן? שרפו שני פחים בירושלים, הנה, גם הם שרפו פחים, כן?
0: לא, לא, לא, שוב, קובו, דיברנו על זה קודם הרבה, זה לא...
1: אין חיילים.
0: בדיוק, זה המהות של נגד מה...
1: אין חיילים, אין יש משימות.
0: כן.
1: אני איתך.
0: לא, לא, לא, אני איתך.
1: אני אומר, צהל אוסף עוד ועוד במשימות. עכשיו מתחילים לדבר איתנו על אילת, כן? אז כולם בהיסטריה. בואו, זה לא בדיוק שעומדים לצאת עלינו עכשיו באילת, אוקיי?
0: אתה בקונספציה.
1: יש התראות, תמיד היו התראות, אנחנו לא בדיוק, עכשיו אילת זה מקום מבודד, וגם צריך להזכור, צהל בסוף הקים את אוגדה 96, זו אוגדת גלעד, זו אוגדה שבעצם מאזור ים המלח ועד לאילת. זו אוגדה שהיא תחת פיקוד מרכז, אז כן יש איזושהי הכנה, כן? אבל הדבר הזה מצריך עוד מילואים.
0: בדיוק.
1: אוגדת גלעד, היא אוגדת מילואים. יש שם שלוש חטיבות מילואים, אתם זוכרים, חטיבות דוד וכל החטיבות שהוקמו במילואים, זה אנשי המילואים. זו משימה שלא הייתה. זו משימה של אלפי אנשי מילואים בכל שנה. יש לנו את סוריה, יש לנו את לבנון, עכשיו אנחנו שוב מדברים, כן, אתמול המלל, כינס באופן דחוף, דיון, הזמין את הצבא ואת השבק ואת המוסד על, זוכרים את
2: הגירה מרצון.
1: אחורה, את הגירוש מרצון. אז הנה, עוד הפעם מתחילים לחמם את העזה, אז צריך עוד הפעם להכניס כוחות ולהעביר כוחות. מדינת ישראל מפרקת את עצמה מבפנים, כמו איזה מחלה אוטואימונית. פשוט מחלה אוטואימונית, הממשלה הזאת. זה לא אמיתי.
0: זה מחלה אוטואימונית, אבל... כן.
1: אני איתך.
0: לא, לא, לא, סתם אני מסתלבט קצת. הסיפור עם אילת, אגב.
1: כן.
0: לא, כי היה, קראתי שוב אתמול, לא יודע, ברשתתות, שהיה איזה ניסיון חדירה על אופנוע ים או משהו כזה מירדן, נכון?
1: אז היה ירדני שלפני איזה שלושה שבועות בערך, נכנס למים הטריטוריאליים של ישראל עם אופנוע ים, סירה של חיל הים באמת ראתה אותו, ניסתה לקלוט אותו, הם ירו באוויר, הוא המשיך קצת בשייט שלו לכיוון ישראל, ירו גם לכיוון הכלי השייט שלו, אופנוע ים, הוא חזרה לירדן באותו רגע.
0: אז זהו, אבל מי מבטיח לנו...
3: שזה כאילו הוא בא לאסוף מידע?
1: עצרו אותו שם, עצרו אותו, השיטור הירדני עצר אותו, לא ברור אם זה... לא יודע, או חרש, או אחד שלא אכפת לו, או מחבל, אבל לא ידוע שזה מחבל, או איזה ניסיון פיגוע, או משהו כזה, כרגע.
3: וגם כמה מקרים כאלה קורים לאורך הגבול, כאילו לאורך כל הגבולות שלנו כל הזמן. אז למה דווקא הדבר הזה?
0: לא, אבל השאלה היא...
1: משהו תחת צו איסור פרסום שצריך להדיג יותר, תחת צנזורה, סליחה, שצריך להדיג יותר, זה היה בדרום, בעזה, אלמוג בוקר הלך ופרסם את זה בהתחלה, שגם שאנחנו צריכים לשים לב שאנחנו עם כל זה שהשמדנו והחזקנו, עדיין יכולים להגיע פה ושם אנשים רעים עד כמעט לקוחות ועד כמעט היישובים. לא, לא נעשה עבירה צנזורה, שאין לי מושג למה זה בצנזורה. למה אזרחים שחוו את השבעה באוקטובר, יש צנזורה ואי אפשר להגיד להם, תקשיבו.
2: אולי בגלל האופן שבו אנחנו קיבלנו את המודיעין הזה?
1: את?
2: המודיעין.
0: לא, אבל אם היה איום, הרי הדיבור היה
1: ש... אין פה, זה היה רועש. כל העוטף שמע את זה.
0: ולא דיווחו ליישובים, נכון? זה גם הסיפור.
1: לא דיווחו ליישובים ולא דיווחו לציבור.

0: חושב שאם יש איזה אירוע, שוב, לא, נגיד לא יודעים בדיוק במה מדובר, אבל של אנשים רעים מאוד שמתקרבים לכוחות, הם גם מתקרבים ליישובים. ואתה חייב, לא ברור למה לא התקנו את היישובים, להיכנס לאיזושהי מגננה.
1: את הרבשצים.
0: כן.
2: אבל למה כולם מתפלים על זה שזיני הביא את עניין של אילת?
1: תעדכנו רבשצים, איך?
2: למה אנשים מתפלים על זה שזיני הביא את עניין אילת? זאת אומרת, הבנתי שאין לו אינדיקציות באמת לדבר הזה, אבל שהוא נעול על זה. אז גם מה יכולה להיות המוטיבציה שלו בכלל, לא יודעת, להמציא את זה?
1: הנה ציפור.
2: הבנתי.
1: כשאין לנו מה להגיד לציבור, כשאין לנו הישגים, שעוצרים אותנו, תשמעו, אתמול שוחחנו עם גורמים בצבא, עיתונאים, בואו, זה ברמה, אתם זוכרים את התמונות של המנהרה הזאת שרואים כתבאמים?
0: כן. לפני יומיים שלושה.
1: אני לא מאפשר להשמיד את המנהרה הזאת.
0: כן, זה מטור.
1: זה התירוץ שיצאנו. אמרו לנו, הנה, תראו, הגענו לבופור, תראו משהו מתחת לבופור, תראו את התמונות. אבל הדרג המדיני לא מרשה להשמיד את זה, כי זה הפרה של ההסכם.
0: מטורף.
1: אז צהל היום עומד ושומר על עצמו בתוך לבנון.
0: ושומר עבור חיזבאללה על תשתיות בצורה שלמה, כדי שכשניסוג משם, אז הם יוכלו לחזור לאותן תשתיות.
1: לא, אבל זה מדהים שהשיחות שלנו אתמול עם הבכירים היו באותו רגע ששר הביטחון וראש הממשלה יצאו לציבור ולתקשורת ואמרו, לצהל יש אישור לפעול כרגיל, אין שום מגבלות בהפעלת האש, צהל יכול להמשיך ולהילחם כמו שהוא נלחם עד עכשיו. ואנחנו יושבים עם אותם גורמים שאומרים, שמו, אנחנו לא יכולים לראות כדור. כדור, אנחנו יכולים לראות.
3: כן, זה גם מה ששומעים מהדיווחים מהשטח, כאילו זה, אפילו בנט כתב אתמול פוסט מפורט על מה הוא שומע מהשטח שלוחמים ממש מתארים שהם מוגבלים.
1: כן, אני אתחיל לעבוד פה, לא בשטח שם, שאתחיל לדאוג לכולנו פה.
0: תודה רבה, קובו.
1: נכון, נכון.
0: יאללה ביי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל?
5: כביש אחד עמוס במחלף דניאל, במחלף חמד, בדרך חוף עמוס מנתניה עד פולג, באזור מכון ווינגייט, בדרך ארבע בכניסה לניצנים, בפרדסיה, בימים השבועות, בגבעת שמואל, בצומת הדסים. כביש 38 בצומת שמשון, בדרך 44 בניר צבי, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 40 מלוד לצומת אלעל, דרך 66 בכניסה למגידו, כביש 70 בתמרה ובצומת הדשים, בדרך 73 ובדרך 471 במחלף נחשונים.
0: תודה רבה, גם הבוקר הזה אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית. הבוקר שירים שדווקא מתאימים לפתיחת שנת הלימודים. נכון שהיסודיים עוד שבוע אחר כך מסיימים, וחטיבות ותיכונים בכלל רק ב-1 בספטמבר. לא יודע מי החליט.
3: אולי ב-1 בספטמבר.
0: כן. אבל יאללה, שירים שמתאימים לפתיחת שנת לימודים, הוואטסאפ הוא 054-999-4399. 300 שקלים לקניות, מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים לצוות החינוכי גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים, עכשיו גם ב-7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות מ-$3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.

0: קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשארה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם.
2: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל, כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון, במקום הקהילה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר, במקום צבא ההגנה לישראל.
1: על רקע הפסקת האש עם חיזבאללה, עשרות הורים ללוחמים בחטיבת הקומנדו המשרתים בדרום לבנון שיגרו מכתב לראש הממשלה ולרמטכ"ל בדרישה לאפשר לחיילים להכריע את האויב או לחתור מיד לסיום המלחמה ולהשבת כל הלוחמים הביתה. פרסם כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: במכתב הם כתבו, לוחמנו נמצאים בלבנון כשידיהם כבולות, בעוד שלעיתים נראה כי גורמים חיצוניים הם המכתיבים את מהלך הדברים. לא נאפשר שחיילינו יוקרבו בשל שיקולים זרים או אדישות מצד הדרג המדיני. אנו דורשים כי לא ייקחו חלק בהחלטות הנוגעות למלחמה ובדיוני הקבינט, שרים אשר ילדיהם או נכדיהם אינם משרתים בצהל ואף מתגאים בכך. נכון לעתה, איננו רואים תכלית ברורה לפעולה הצבאית בלבנון. אי אפשר להשאיר את לוחמי צהל במצב סטטי. תנו להם להכריע את האויב, או שתחתרו באופן מיידי לסיום הלחימה ולהשבתם הביתה של כל הלוחמים.
1: המוני חרדים קיצוניים נערכים להפגנות ענק אחרי הצהריים, ובמסגרתן יצאו מ-19 ערים שונות וישבשו את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל במחאה על מעצר עריקין. כתבנו אלי הירשמן מציין כי המארגנים מתכננים גם תהלוכת ענק לבתי הכלא הצבאיים. מאגודת ישראל נמסר כי תהלוכת הרכבים תצא ב-4 אחרי הצהריים מנקודות מצפת בצפון ועד ערד בדרום, בין היתר מאשדוד, בית שמש, בני ברק, חיפה וירושלים. מונדיאל 2026, קולומביה ניצחה את קונגו 1-0 והפילה לשלב הבא בטורניר. אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב מגאנה, ופורטוגל של רונלדו הביסה את אוזבקיסטן 5-0. עם סיכום משחקי הלילה, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
4: ואחרי ההצגות של מסי, גם קריסטיאנו רונלדו הגיע למונדיאל 2026 וכבש צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בתיקו 0-0 שנותן לשתיהן את הכרטיס המעשי לשלב הבא. קרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה, וקולומביה נותרה מושלמת אחרי שני משחקים עם 1-0 על הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ובמשחק הבא קולומביה ופורטוגל ייפגשו לקרב על רשות הבית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: א-לב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
8: אירוקה זה אופטיקה.

0: אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר, יום רביעי 24 ביוני, יום הפקקים הגדול. כן.
1: כאילו, כשאתה אומר יום הפקקים הגדול...
0: בקטע רע.
1: לא, א', בקטע רע, ב', זה משתמע מכך שימים אחרים אינם ימים של פקקים.
0: הכל פקקים.
2: כן, זהו, זה הכל יחסי, נו.
0: אבל לפחות זה פקקים אורגניים, פה אלה פקקים ש...
1: שהם מלאכותיים, זה לא כמו שהטבע רצה. לא פקק שצומח ככה.
0: כן.
2: לא כמו שהטבע, וואי, הזכרת לי טבע, איזה שיר יפה זה, טבע, של טבע של הילה רוח.
0: נכון.
2: הייתי אתמול בהופעה שלה בברבי, כן, בת עם כובע.
0: כי? נו. כי בגאון, בגאון,
2: באתי עם כובע בגאון. תקשיבו, יפה לי.
1: עם כובע לא מזהים אותך.
0: בואי עם כובע הניצחון המוחלט.
1: בדיוק.
2: כן, ממש נחמד על הכלים שם. כן, לא, אבל לפני ההופעה, שכאילו באמת אני כל כך אוהבת הופעות, אוהבת לשמוע מוזיקה, אוהבת הכל. אבל לפני ההופעה באו אליי חברות לפרה. והבנתי שאני באמת הכי אוהבת בסוף כאילו את הלפני, את הלשבת בבית לפני עם חברות, וזה מה שאני רוצה לעשות. וכאילו בא לי, לא יודעת, לייצר איזשהו סטארט-אפ שבו כאילו קובעים ללכת לאנשהו ואז נפגשים ונשארים וזה מוסכם, וכולם משחקים את המשחק הזה של כזה, אולי אני קצת עייפה, אולי כבר נשאר, ואז פשוט נשארים. אבל אז נזכרתי בפרק הזה בסיינפלד, עם הקאפקייק.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. שבדיוק זה.
2: שאילן, כאילו...
1: את צריכה את זה בשביל זה.
2: בדיוק.
1: נכון.
0: את המאפין טופ.
2: כן.
0: כן.
2: את המאפין. שאילן אומרת שהדבר הכי טעים זה הטופ של המאפין.
0: טופ אוף דה מאפין טויה.
2: נכון. וזהו, ואז הם כאילו עושים את הדבר הזה, והם מבינים שזה לא אותו דבר.
0: כן.
2: כמו כל החוויה.
1: אתה חייב את זה בשביל זה.
2: אתה חייב את זה בשביל זה.
1: זה הוויכוח הקבוע שיש לי עם ליאת, כשאנחנו רואים סרטים מותחים או סדרות מותחות, ונניח אחרי שלושה פרקים, כשכבר מגלים דברים, היא אומרת לי, נו, למה אי אפשר היה להתחיל את זה פה?
2: נו, באמת.
1: ואני כבר אומר לה, זה לא עובד, בלי כל ההכנה לפני. היא אומרת, אבל מה נתנו לנו לפני? כלום לא נתנו. נכון, אבל הכלום הזה טען את כל ה...
2: כן.
1: את המאפין טופ.
2: נו, זה כמו באמת שיש את ה... קטעים קצרים משירים בטיק טוק, של באמת, של שירי מופת. אני זוכרת שהיה New Order, היה Blue Monday, שפתאום התפוצץ. והיה רק כאילו את האינסטרומנטל, וזאת ענה, אבל זה לא כמו לשמוע את ה-12 inch, כאילו את הגרסה הארוכה, ולהגיע לדבר הזה אחרי איזה 4 דקות.
1: וגם אי אפשר לכתוב רק את הקטע הזה בשיר.
2: נכון.
1: אי אפשר לכתוב את הסאונד.
2: בדיוק.
1: צריך לכתוב שיר. וממנו יגזר הסם.
2: כן, אבל האמת שזאת הייתה התחלה, אבל גם בסוף אני תמיד יוצאת ונהנית.
0: בדיוק, כי אתה מבין באיזשהו שלב כמה שזה מפתה יותר להישאר בבית, או לצורך העניין, כל מיני דברים כאלה אחרים, בסוף כשאתה עושה את הדבר, אתה לא מתחרט עליו, אתה שמח שעשית אותו. זה כמו ספורט, נגיד, שאמר לי פעם מאמן של קבוצות כאלה, של איירון מנים וטריאטלון, הוא אומר, אף אחד אף פעם לא רוצה ללכת לאימון, אבל אף אחד אף פעם לא התחרט שיצא לאימון.
1: שלח את חבר שלך.
0: תראה, מראש הקבוצת ייחוס הייתה אנשים שמתאמנים בטריאטלון, כן?
1: נכון. אבל זה מעניין, כי בדיוק אתמול צפיתי בפאודה, בשני פרקים.
2: 7-8?
1: כן, שהם כביכול מנותקים מהעלילה של העונה עצמה.
2: איך מבינים שקורה דבר גדול אם אנשים מדברים כאילו במספרי פרקים?
0: ברור.
2: פרק 7-8, אני כבר שומעת את זה סביבי.
0: משחקי הכס, עונה 2, פרק 9, חתונת הדמים.
1: כל עונה, פרק 9, העונה הראשונה נד מת.
0: וואלה.
1: בפרק 9.
0: כן?
1: כן, תשע? נד סטארק.
2: גרס זה עונה 6, פרק 3. אני תמיד מתבלבלת אם זה עונה 3, פרק 6, או עונה 6, פרק 3.
0: זה עונה 6, פרק 7, 6-7.
2: איי, כל הילדים באותו עכשיו.
1: כן, משתגים.
2: רדדדה.
1: אמרתי לך ששווה לאחרת.
2: אתה תוכלית אהובה עליי.
0: אז רגע, זה, א', אני, האמת שעד שהתחיל השיח הזה על הפרקים 6-7, שהם...
1: 7-8. 6-7.
0: לא ידעתי שעלתה בכלל עונה של פאודה, אני חייב להודות, וזו סדרה שראיתי את כל העונות שלה עד כה, אז כאילו...
1: אז עלתה ברמות, כן. וזו עונה שהיא, כאילו, הרבה חיכו לה בגלל שהיא העונה הראשונה אחרי השבעה באוקטובר. ממילא העונה הקודמת נגמרה בצורה קשה, ולא נספיילר למי שלא סיים אותה, אבל היא נגמרה בצורה מאוד מאוד מאוד דרמטית. אז עוד כשהיא נגמרה, הייתה מין מחשבה כזאת של וואו, איך הם יעשו עוד עונה? ואז פתאום היה... 7 באוקטובר, ואז היה וואו איך הם יעשו עוד עונה. והעלילה המתחילה של העונה, שוב, מבלי להיכנס לספוילרים, היא מתחילה הרבה אחרי 7 באוקטובר. Mm. והם כן מתייחסים שם בדיעבד ל-7 באוקטובר, גם ברמה הלאומית וגם ברמה האישית של איפה זה פגש כל אחד מהם. ואנחנו לא תמיד מבינים את כל התמונה עד הסוף, ולכן גם הביאו את פרקים 7 ו-8, כי הם מתרחשים ב-7 באוקטובר.
0: זה סוג של פלשבק כזה, קפיצה לאחור?
1: זה קפיצה לאחור.
0: וואלה.
1: עכשיו, זה קטע, כי כאילו עד עכשיו העונה באמת הייתה כמו... עונה של פאודה, הם נמצאים במדינה זרה, הם עושים בה פעולות, הם בדיוק כשהם חשבו שהם סיימו עם השירות, השירות מחזיר אותם פנימה, יש בלש שדולק בעקבותיהם, ותנו לי לספר לכם משהו, הוא לא שגרתי בחשיבה שלו, הבלש. כל דברים שאתה כיף, זה כיף, זה פאודה, זה כאילו אתה נהנה מזה. ואז פתאום יש מדי פעם משהו שקשור לשבעה באוקטובר, ואז... באמצע הפרק אתה מקבל מין כזה זיץ קטן, אבל אתה ממשיך הלאה בתוך פרק רגיל של פאודה. ואז בתחילת פרק 7, הייתה הזהרה. עכשיו, גם ההזהרה היא כבר דוברה, אבל יש בה משהו מעניין. ממש היה כתוב, לא השתמשו במילים טריגר או משהו, אבל היה כתוב שהפרקים 7 ו-8 מכילים מראות שיכולים להיות קשים, ושאפשר לדלג על פרקים 7 ו-8 וזה לא יפגע בהבנה של העלילה המרכזית של העונה. זאת אומרת, הם ממש נכנסו, הם עשו לדעתי משהו שיוצר לא רוצה לעשות, בטח בסדרה כזאת עלילתית שמתרחשת בעולם שהוא כמו העולם שלנו, אבל לא העולם שלנו, שהם שברו את השהיית השיפוט ואת הקיר הרביעי, כי הם בעצם אומרים לך, יש עלילה לסדרה, אתה רואה סדרה עכשיו, כתבנו פה משהו, האנשים שמביאים לך את העלילה, רוצים שתדע מה אמיתי ומה לא אמיתי, וזה היה מעניין כאילו להתחיל את
2: הפרקים. כן, אבל לשאול את השאלה, אז למען מה זה?
1: למען האפשרות שאנשים ידלגו על הפרקים, כי זה באמת...
2: לא, ברור.
0: למה לעשות הפרקים?
2: אז למה לעשות הפרקים? אם זה לא, אז בתור מה זה מתפקד?
0: כאילו, מה התפקיד של הפרקים האלה בתוך הסדרה?
1: זאת שאלה מצוינת.
0: עדות היסטורית, כאילו מסוג הדברים של חשוב שיהיה, אי אפשר שלא.
2: כן.
0: צפית בזה? זה טוב?
1: זה מאוד טוב, זה מאוד חשוב, והתפקיד של זה הוא גם, הוא כן משרת את העונה, אבל זה בדיוק כמו המאפין טופס האלה שדיברנו. זאת אומרת, אפשר בלי זה, אתה תבין את העונה בלי זה, אבל זה כן טוען את זה בעוד משהו נוסף. זאת אומרת, אתה כן מקבל עוד משהו מלראות את הפרקים, ואתה מקבל עוד קונטקסט לחלק מההתנהגויות של הדמויות לאורך העונה, ולחלק מההחלטות שדמויות מקבלות, וגם לדמויות שהן כבכל דמויות משנה, ואתה פתאום מבין אותן בצורה אחרת קצת. וזה...
2: השאלה שלי, אם זה יכול לתפקד, בגלל שפאודה היא סדרה שנמכרה לחול, כן? אנשים בחול צופים בה. האם יש לזה איזושהי משמעות הסברתית?
1: לא הייתי קורא לזה הסברתית, אבל כן, לאורך הפרק חשבתי המון על זה שזאת סדרה הישראלית הכי מצליחה בחול, בכל הזמנים, וכן חשוב שהאנשים שמכירים את דורון ואת אלי, יחוו, וזה גם נכון לגבי הצופים הישראלים, לא רק לגבי הצופים הזרים, אבל נכון שהם יחוו את האירוע הזה שהם שמעו עליו, וגם ראו חלקים ממנו, וגם קראו אודותיו, חשוב שהם יחוו אותו דרך משקפיים שהם קצת מכירים, ובעשייה שכאילו קולנועית סינמטית היא ברמה גבוהה, כפה עוד הזו סדרה שהיא מופקת ברמה מאוד גבוהה, וגם לי כצופי ישראלי, שכבר 2.5 רואה כתבות על השבעה באוקטובר, במיוחד ככל שאנחנו מתרחקים מהשבעה באוקטובר, אז יש פחות ופחות אייטמים כאלה, ופחות ופחות אנחנו חוזרים לרגעים האלה, ואני חושב שכבר הרבה זמן, בטח מאז שהיה גם 2 מלחמות באיראן בזמן הזה, ויש חזית עכשיו פתוחה בלבנון, אז כאילו הרבה זמן שלא פגשתי את השבעה באוקטובר ככה, ואז כשאתה רואה את זה, אז זה קצת כמו לפגוש מישהו שאתה מכיר מהעבר ו... ולא התגעגעת אליו, אבל אתה גם לא יכול, אתה לא יכול להסיט ממנו את המבט, ואתה כאילו, אתה ממש מזהה פתאום בתוך פאודה, שזו סדרה עלילתית, אתה פתאום מזהה את המיגונית. אתה פתאום מזהה את המחולה. וזה כאילו, זה ממש משחק משחק עדין בין פיקשן לבין פקטס.
0: כן. זה מעניין לא ידעתי שהיוצרים אמרו שאפשר לא לראות את הפרקים האלה, וזה כאילו לא יפגע בעלילה, כי זה באמת, זה מדהים, כי הלופאודה זאת סדרת דרמה שהבסיס שלה הוא המציאות. וברגע שהמציאות נהייתה יותר מדי דרמטית עבור הדרמה, אז הרי בסופו של דבר אנחנו רואים סדרות דרמה מהסוג הזה גם כדי כאילו להנות, לברוח, וזה לא מאפשר לך להנות.
1: גם זה לא מאפשר לך להנות, וגם לאורך כל הפרק יש לך רגעים כאלה של מראות שאתה באמת לא ראית בפאודה אף פעם, ובפאודה כאילו זה לא סדרה, זה לא סדרה צמחונית, סבבה? ועדיין אתה לא ראית שם דברים כאלה, ופה אתה רואה דברים כאלה, כי גם אתה מבין שאי אפשר היה לספר את הסיפור של 7 באוקטובר עם,
0: כן.
1: כאילו, ולחסוך מהצופים את הדברים הקשים האלה.
0: במובן הזה זה שוב, פאודה היא סדרת אקשן כיפית, כן? אפילו שהיא מתכתבת עם החומרים הקשים של המציאות שלנו, תמיד זה היה פן, אחרת זה לא היה מצליח. אנחנו אוהבים סדרות אקשן, אבל באמת פה יש איזה מין אירוע כזה שהוא כל כך כואב מדי בשביל ש הוא ייכנס תחת המטריה של האקשן פאן, אין איזה שום דבר פאן.
1: וגם אתה יודע איך זה נגמר. וזה העניין. כשאתה צופה בפאודה בדרך כלל, או בכל סדרת אקשן כזו, אז אתה לא יודע איך זה ייגמר. הוא יצליח לעצור את הרעים, הוא לא יצליח, הוא יצליח, אבל באיזה מחיר? ופה אתה יודע מה הרגע הראשון, אתה יודע הרבה יותר מהדמויות, שזה גם בדרך כלל לא משהו שקורה בסדרה הזאת. אתה יודע דברים שהם לא יודעים. החל מהרגע הראשון של הפרק עד הרגע האחרון, אתה רוצה לצעוק להם קצת כמו שילדים צועקים בהצגה, תיזהרו מאחוריך, ככה אתה רוצה לצעוק להם, ואתה לא יכול, וזה כאילו מחזיר אותך לתסכול הזה.
0: גם לאורך העונות בפאודה, הם כן הקפידו להציג דילמות ערכיות מוסריות כל הזמן. סביב הכיבוש, השליטה של ישראל בשטחים, כל המניפולציות הלפעמים מכוערות ומרושעות שעושים כדי להשיג מידע, כדי להציל חיים בסופו של דבר, ואת זה שהם תמיד בתוך איזה תחום אפור של בחירה, בין החוק לצדק, לאישי, יש את זה גם סביב העלילה שהיא בתוך השבעה באוקטובר, שזה ממש הצגה?
1: לא, יש דילמות אחרות, שוב, אני לא רוצה להיכנס כן, יותר כן. מדי, אבל אין, לא, כאילו, הם לא ניסו להציג איזושהי מורכבות. כן, יש משהו אחד שאני לא יכול לציין אותו, אבל הוא כן מציג תמונה קצת יותר מורכבת ומלאה, אבל הוא יחסית קטן, הוא יחסית מינור.
0: זאת אומרת, מי שנגיד שונאי ישראל שיראו את העונה הזאת של פאודה, כולל שני הפרקים האלה, זה יחזק אותם נגיד בטענות הג'נוסייד
1: או שבאמת... אני לא חושב שזה יחזק אותם בטענות הג'נוסייד, אני לא יודע אם זה יגרום להם פתאום לחוש אמפתיה כלפי ישראלים, כי אני חושב שמי שאתה מגדיר כשונאי ישראל לא מסוגלים לחוש אמפתיה כלפי ישראלים, בין אם זה בגלל שהם חווים אותנו כצד החזק, או בין אם זה בגלל אנטישמיות, או כל סיבה אחרת. אבל אני חושב שאדם שהוא לא שונא ישראל, והוא כן פשוט אדם אזרח עולמי ממוצע, מסתכל על הפרק הזה וכאילו, אתה רואה את הפרק הזה ואתה אומר, לא יכול להיות שהדברים האלה אשכרה קרו לנו. הם יגידו, לא יכול להיות שהדברים האלה קרו להם, ואתה נתקל שם ברוע שבאמת אין שני לו, ואני גם רציתי בהקשר הזה לדבר.
2: אנחנו כל כך קרובים לדבר האמיתי, שכאילו אני לא יודעת האם זה, למה אנחנו באמת, כאילו, בכל יום אנחנו נכנסים, אתם יודעים, נזכרים בשבעה באוקטובר, עזבו, עוד אין ועדת חקירה ממלכתית. איפשהו בדבר הזה, שוב, לא ראיתי, לא זה, זה מרגיש לי, גם רכיבה על, על, על דבר שהוא נורא, נורא מפעיל, נו, הוא מפעיל.
1: אבל אי אפשר לא לספר את הסיפור, ונניח כשזה היה אור ראשון בקשת,
2: שאפשר,
1: הרגשתי שזה
2: שאפשר,
1: טוס סון, ופה זה לא הרגיש לי טוס סון.
2: אבל אם אומרים לך לפני כן בדיסקליימר שאתה יכול להתקדם בסימן שהסיפור הזה איננו באמת רלוונטי לעלילה.
1: או שהם מבינים שהסיפור עצמו הוא כל כך קשה, שהם בחרו לספר אותו בצורה שמי שזה גדול עליו יוכל לדלג על זה. וככה אני ראיתי את זה. כן. גם הייתי חייב לציין כמה קשה זה להיות שחקן ערבי. כי יש דמות של מחבל שמשחק אותו, אמג'ד בדר, שהוא שחקן ישראלי דרוזי, הוא שיחק גם בנוטוק, והוא כאילו רואים את הפרצוף שלו. כאילו אתה אומר, הוא לקח על עצמו תפקיד של הרוע המוחלט.
0: שהוא נוח'בה, כאילו ב...
1: כן, של הרוע המוחלט, והוא יודע שבאמת ברמה התת מודעת, אפילו גם אם אנחנו כולנו מבינים ששחקן הוא שחקן והוא עצמו לא נוח'בה, אתה רואה אותו עושה את הדברים הכי רעים בעולם, והוא, בגלל שהוא שחקן והוא מקצוען, הוא מתמסר לדמות הזאת, כן. והוא ממש, אתה רואה את הרוע על הפרצוף שלו, ואתה כאילו אומר לעצמך, וואו, איזה מחיר הוא משלם בשביל ה...
0: ואיזה השלכה תהיה לזה על תפקידים עתידיים שלו אפילו.
1: וכמה מעט כאלה יש בכל מקרה, כאילו לשחקנים ישראלים ערבים, או דרוזים, או...
0: אני מדמיין את הטלפון מהסוכן שהוא קיבל איזה יום. אמג'ד, שומע?
1: פאודה דיברו איתנו.
0: יש לי משהו חיובי ומשהו שלילי.
1: כן.
0: החיובי...
1: הרבה כסף, חשיפה.
0: תפקיד טוב.
1: בינלאומי, כן.
0: שזה מיינור דיטייל.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גם הבנתי שהם בפרקים האלה מתכתבים עם כל מיני דברים שהיו בסרט הזוועות.
1: וואלה.
0: כן, שכאילו לקחו מזה כל מיני סצנות קטנות וכאילו לא ראיתי את הסרט הארוך, אני לא מסוגל להביא את עצמי לזה, אבל הבנתי שזאת אומרת שיש שם כזאת מין רפרנסים.
1: שוב, היו שם רגעים שאתה לא רואה בפאודה בדרך כלל, כי הם כאילו קשים.
0: איליל?
2: כביש 1, עמוס מגנות עד קיבוץ קלויות, בדרך 4 מחלף יבנה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך רוף בפולג, במכון ווינגט, בדרך 5 מירקון עד מורשה, בכביש 40 מלוד עצומת אלעל, בדרך 44 בצומת צריפין, בדרך 41 בנמל אשדוד, באיילון דרומה בשלום עדיין, בכביש 60 מכפר גדעון, בדרך 70 בתמרה ובדרך 73 בצומת עדשים.
1: אגב, זה ב-YES ובסטינג, לא אמרנו, כי כאילו זה obvious.
0: כן. מתי זה מגיע לנטפליקס?
1: שאלה טובה. העונות הקודמות לדעתי הגיעו, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד סתם.
0: וואלה. תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, תעריפים זולים מ$3.9, 24/7 שירות בעברית, ואפילו ג'יגה אחד מתנה אם אתם רוכשים פעם ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. הבוקר, הריב הכי גדול שהיה לכם בחופשה, אם זה עם המשפחה, עם העבודה, עם חברים, מה שזה לא יהיה, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
4: טיפ להשתלת שיער. השתלה מוצלחת מתחילה בתכנון נכון ומקצועי של קו השיער. קו טבעי היום ייראה טוב גם בעוד שנים. המידע מטעם
5: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
3: בוקר חדש, בחסות
6: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות, מ-$3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.

0: קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון, אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט, אילי בוטנר והלהקה עם אורחת מיוחדת גלי אתרי, דנה ברגר מארחת את אורית שחף ואירמי קפלן ועוד מגוון הופעות, הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
3: אסתטיקה עם אחריות כללית. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעים, תפריט חדש וקשר.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיתו הבחירה.
12: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
15: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
16: רגע, רגע, רגע.
17: וואו.
16: מה קרה פה?
17: מה זה? חדשות 12 פשוט נדחפו לנו.
16: לא, יכול להיות ששמתי בטעות את הברייק שלפני 9.
17: התחזו למאזינים?
18: מה? לא, בסדר, אנחנו מתאימים את עצמנו לפקקים שהולכים להיות.
16: כן.
18: אנחנו משנים את הלוז.
17: אנחנו משנים את השעון הפנימי של בני האדם שמאזינים לנו.
16: או שפשוט סתם לא שמתי לב.
18: לא, בסדר, אנחנו, אתה יודע.
17: אנחנו נעשים להוציא אותך מהזה.
18: מחפים?
16: אם כאילו הייתי צריך לחפש בזה משמעות, זה סתם שכאילו אני רוצה ללכת לישון בבית, אז כאילו קירבתי את השעה, זימנתי את 9.
17: אני עדיין חושב על הפיצה שאתה...
16: וואי, זה פיצה, זה פיצה, איך בא לי אותה.
19: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
16: שלום ענת.
19: בוקר טוב.
16: מה קורה?
18: היי ענת.
19: אני מתרגשת לדבר איתכם.
17: איזה חמודה.
19: יצא לי לדבר פה בעבר, אני...

0: מחסל את התוקים, אם אתה זוכר את על. לא משנה. זה היה סיפור על התוקים אז, בזמנו.
1: לא, לא, לא.
0: זה היה לפני 3 שנים לפחות. עכשיו הסיפור שלי...
1: איליל אומרת לו שזה היה לפני הרבה יותר. ואל תתווכחי עם איליל.
0: לפני שאיליל ו... תום הצטרפו.
2: לא, איליל הייתה.
1: איליל הייתה אביה.
0: איליל הייתה, כן, כן, איליל הייתה. נכון, נכון.
2: מתרגשת, זה בסדר.
1: הכל בסדר, הכל בסדר. קבלי, קודם כל, אנחנו עם טוקי איסים, האיסים שלך בחול, מציע מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, עם תעריפים זולים במיוחד, החל $3.9, וגם שירות 24/7 בעברית, ואפילו ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, ולך יש איסים של 20 ג'יגה, קיבלת ו-100 שקלים בשוברי קנייה. עכשיו בבקשה, ספרי ענת על מריבה תוך כדי חופשה.
3: פשוט שמע טוקי.
0: אז ככה.
3: עכשיו אני צריכה להתקשר, כן.
0: נסענו אני ובעלי 30 שנה, נישואים לטביליסי, ממש ספונטני ככה, סוף שבוע בטביליסי.
1: גיאורגיה, כן, מתי?
0: שבועיים, ממש שבועיים.
1: לפני שבועיים?
0: לפני שבועיים, סוף שבוע. מה שקרה זה, הטיול התחיל כבר מקרטע, כי איחרנו גם לטיסה, והזמנו טיסה אחרת לערב, וממש כי תדעו לכם שהלוח טיסות ונחיתות בנתב"ג לא מעודכן, וטעינו, ופשוט הגענו באיחור לטיסה, לא משנה. זה הריב כבר ככה. כבר הכתובת הייתה על הקיר, מה שנקרא.
1: כן.
0: בסדר, טסנו לגיאורגיה, וככה, לטיול. ספונטני ככה הזמנו ביום הראשון שייט, קצת אוכל, קצת עניינים, ויום השני הציעו לנו את הטיול הזה להרים. לראות קצת שלג, טיול כזה לכפרים, הערים, מאוד נחמד, משהו ככה ספונטני, והחלטנו להצטרף. היינו מיניבוס של 17 איש, מתוכם 10 לאומים שונים, ממש היו מאוסטרליה, מליד ישבה, מקוסטה ריקה, מגרמניה, ממש. הכל היה שם, סקנדינביה, הכל היה שם. וישראלים כמובן. עכשיו אנחנו האחרונים שהצטרפנו למיניבוס.
2: כמובן.
0: ויצא שלא ישבנו ביחד.
1: זהו, אמרת שישבת ליד מישהי מקוסטה ריקה, ישר קפץ לי איפה בעלך, מה קרה?
0: והוא ישב ליד מישהי מארצות הברית.
1: אהה.
0: עכשיו, אחד אחרי השני אומנם, אבל איזה, עכשיו, אני אמרתי עצמי, מה? עד שכבר אנחנו בטוב ונוסעים לחול והכל, לא נשב ביחד? זה כמו לילד, זה 3 שעות חזור. כן, וככה, כל הדרך אני רבה עם עצמי, אמרתי, איך זה יכול להיות, וזה, ומה, זה לא בסדר, והכל. וגם הרפתי אותו בריב, ואמרתי לו, מה, מיכאל, בוא תגיד גם אתה משהו, לא יודע, צריכה לנהג, וזה, אנחנו צריכים לשבת ביחד. זה לא יתכן. זמן החוט. אני אמרתי למדריכה, שאמרה לי, תגידי לאנשים האחרים. עכשיו, בגלל שאנחנו ישראלים גם ככה, לא מתאים עלינו. אז התבאסתי כדי לבקש דווקא מזו של ידי.
1: שפשוט את רוצה לשבת ליד בן זוגך, שאם היא יכולה להחליף עם העין. באמת זה לא בגדיל, אגב. הן היו צריכות להציע את זה מראש.
2: חד משמעית.
0: זה קטע גם מגעיל, לא יודעת מה, אולי לא יודעת מה.
1: אוקיי, בואי נתקדם, ענת, רק לכיוון מה קרה.
0: לא משנה, זה ממש כל היום פשוט רבנו סביב זה, למרות שהיו עצירות ומקומות יפים.
1: עם מי רבת?
0: עם בעלי.
1: למה? על מה?
2: כי ציפית שהוא יעשה, שהוא ידאג לזה כאילו?
0: כן, כן, ציפיתי שהוא ידאג לזה, שאני, כאילו כל היום ממש התחרבש בגלל העניין הזה של השעות נסיעה, ואנחנו לא יושבים ביחד, והכל, וזה פשוט הרס את כל 3 ימים הבאים גם. הכל הלך לו בטוב, לא תקשרנו, לא דיברנו, וכבר הטיול יצא לנו.
2: ואתם נשואים 30 שנה.
0: 30 שנה.
2: ובגלל המקום במיניבוס רבתם טיול שלם.
0: כן, אז זהו. אני רוצה לשאול את דעתכם, האם אני צודקת? זה היה אילה
3: יריב. בא להם.
1: אני אוהב משפטים. תראי, זה סיטואציה מוזרה.
0: אני דעתי ממנו.
1: 4 אנשים מבוגרים, את בעלך, הקוסטריקאית והאמריקאית שהתנהגו כמו ילדים קטנים, כן?
2: חד משמעית.
0: לא, אבל הם לא התערבו בכלל.
1: מה זה הם לא ראו? כאילו,
0: אני לא ראו.
1: הן מצידן, כל אחת הייתה צריכה לבוא להציע, would you like to sit with your spouse, with whatever, your husband, your wife.
3: לא, נגיד הם לא שמו לב. יכול להיות שהן לא שמו לב.
0: אין דבר כזה.
1: הם שם מתווכים אחת את השנייה באוטובוס והם לא שמו לב. Would you like to fight next to each other?
0: כן, ואז אמרתי מה, אני ישראלית, גם ככה כבר עמדה.
1: כן.
2: את ציינת את האמריקאית.
0: כן.
2: וממש ציינת, הוא ישב ליד איזה מישהי אמריקאית. יכול להיות שגם היה לך פה עניין של קנאה קצת, כאילו?
0: יכול להיות מאוד. לא כמו שהיא בסיפור הקודם, אבל...
2: אבל עדיין, כן.
3: זה, אבל את ליד קוסטה ריקה.
1: יותר פשע.
0: אני ליד קוסטה ריקה שהייתה חמודה להפליא, וגם פיתרה איתי שיחה, יכול להיות שהיא באמת האינטרס שלה היה שאני אשאר לידה, דווקא.
3: בדיוק.
0: יכול להיות שהיא נדלקה עליי.
2: אולי, אולי.
1: זה גם סתם אנשים שבמקרה יושבים אחד ליד השני במינימוס. מה הבעיה, ענת, היה לקום ולהגיד לה, תקשיבי, אנחנו עכשיו הולכות לנסוע שעות, יש מצב, היא רצתה צד חלון, כאילו זה ברמה כזאת ילדותית?
0: כן, כן, גם באמת ראיתי שבחלון כזה לא זזה מהחלון, צלמת כל שנייה מערכת אותי.
2: ענת, יכול להיות, יכול להיות שאת רצית לבקש, אבל חששת בגלל שחששות של מבוכה, בגלל שאני ישראלית וממילא לא אוהבים אותנו, משפט שאמרת הרבה פעמים, ויכול להיות שאת בכלל כועסת על עצמך. ולא על בעלך, ולא על הקוסטריקנית, ולא על האמריקאית.
1: שלא הייתה מסוגלת להביא את עצמה לזה.
2: כן, ולכן אני חושב שבעלך צודק.
0: באמת?
1: אבל למה הוא לא ביקש?
2: הוא לא התקשר בכעס. זה מה שאני אומר. הוא לא התקשר אלינו בכעס.
1: מה הוא אמר שהוא לא?
0: הוא אמר, אני לא מבקש.
1: למה?
0: אני לא מבקש.
1: הוא לא רוצה... ואמרת לו, אתה לא רוצה שנשב ביחד?
0: אמרתי לו, בטח, זה גם זה היה. אמרתי, מה, אתה רוצה שנשב ביחד?
2: אבל זה לא היה מספיק חשוב לך כדי לבקש
0: בסופו של דבר, שתיים מהמיניבוס ירדו, ואני ישבתי ליד הנהג.
2: את מבינה, ענת, את תלכי את כל, את עשית כל המאמץ הזה, ורק לא לבקש משהו קטן.
0: כן!
1: לא, עכשיו זה כבר נהיה פרינציפ, כי הוא לא ביקש, אז היא תשב ליד הנהג.
2: אז מי שעושה פרינציפ, לא נהנה בטביליסי.
1: כאילו זה מרגיש שאתם נשואים 30 שנה, 15 שנה היו התקדמות, ואז עוד 15 הליכה אחורה. כן.
0: לגמרי, יואו, אתה ממש יכול להיות...
1: טוב, ענת, תודה רבה לך, בוקר טוב.
2: תודה, ענת.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי.
1: ערן, שלום.
4: שלום.
2: מה נשמע, ערן?
4: שומעים אותי טוב?
1: שומעים, כן. את מי אתה מסיע שם, קטן וחמוד?
4: הבנות שלי, תאומות.
1: יפה.
3: די, תאומות.
1: ערן, גם אתה מקבל איסים של טוקי. 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה. ספר על מריבה בחופשה. עם מי זה היה?
4: אז ככה, שנה שעברה זה היה עם אשתי, שנה שעברה זו הייתה פעם ראשונה שירדנו לאלת ביחד עם הבנות. כן. אגב, עכשיו אנחנו עוד פעם הולך לאלת עם הבנות.
1: אז... כולכם באוטו? זאת אומרת, אתה מספר את זה ליד אשתך. בנות כמה הבנות עכשיו?
4: חשוב להגיד, אני חולה על אשתי.
1: ברור, ברור.
4: הייתי... כן, בכלל לא לחץ אמרתי.
2: כן, זה היה דיסקליימר מאוד גרוע, אני חייב להגיד.
4: הבנות עוד שבוע בנות שנתיים.
1: זאת אומרת, לפני שנה הן היו בנות שנה, נסעתם כולם לאילת, ו...
4: נכון, נכון, ועם המשפחה של אשתי.
1: אה.
4: ואני הכנתי את אשתי מראש, אמרתי, תקשיבי רגע, עוד לפני. את יודעת, קשה לי עם אילת. החום, בתי מלון עם הילדים, הקרטיבים האלה שאתה... כל פינה במלון דביקה, אני לא נכנס לבריכות, אני ניגל מבריכות, בשבילי, כל החוויה הזו מאוד מאוד קשה לי. אמרתי, טוב, בסדר, נזרום, נזרום. אוקיי, יום ראשון, כמו שאמרתי, לבריכות, אני פחות נכנס, אני ניגל מזה יותר. כל מה שרציתי לעשות זה פשוט לשבת בצידי הבריכה עם קפה קר וזהו. מסתבר שכל הזמן, לטענתה הייתי עם פרצוף תחת, וסופר לא חברותי, ולא כזה מתקשר, ולא...
1: גם הפסון שלה מול המשפחה שלה, שנסע איתכם לילד, כן?
2: נכון.
4: בדיוק, וזה הנקודה הבאה, ואז ככה אחרי ארוחת ערב והכל, חזרנו לחדר, ואז אמר לי, תקשיב, כאילו הייתה שקטה כל היום, ואז אמר לי, תקשיב,
2: אתה פשוט,
4: פשוט כפוי טובה, הזמינו אותך, עשו לך שום דבר לא טוב לך, אני מתביישת מהמשפחה שלי, אתה יודע מה? אני מבקשת שעכשיו פשוט תחזור הביתה. יש מצב, יש מצב שעניתי משהו, כמו וואלה לא ידעתי שזו אפשרות.
3: יש מצב שעניתי משהו כמו...
4: אני גם הייתי עצבני מכל הסיטואציה, יכול שעניתי משהו רק כדי להדליק אותה עוד יותר.
2: היית עצבני מי?
1: על זה, בוא, אני קצת בצד שלך תכף, אבל רגע, כן?
4: לא יודע, תקשיבי רגע, בואי, אני לא ביקשתי כלום, ביקשתי שעזבו אותי בשקט, אני לא אוהב את הסיטואציה, אני לא רב עם בן אדם, צריך את הזמן שלי. היא אמרה, זה פשוט כפוי טובה, זה פשוט התנהגות נוראית.
1: כפוי טובה כי מה? כי ישבת בשקט, והם טיפלו לך בילדים נגיד, ואתה לא התעסקת עם הבנות, או שבגלל שהזמינו אותך, זה היה מצופה שתיקח חלק פעיל ואקטיבי בתוכנית האומנותית.
2: זה נשמע שהוא היה קצת סוציומט.
4: להיות נוכח, כן, קצת אולי, אפילו שאני שונא בריכות בניגל.
1: אבל למה היא לא באה ואמרה לך את זה תוך כדי, תקשיב, אירן, בוא קצת דבר עם אמא שלי, עם אחותי, לא יודע מה.
4: נראה לי שאולי מהמקום שלה גם קצת ניסתה כזה להקל עליי, היא הבינה שאולי קשה לי מכל הסיטואציה. מצד שני, גם סנן, מבין, היא גם אמרה, מצופה לך גם להיות הבן אדם הבוגר פה, בסופו של דבר הילד הכי בעייתי היה זה אני, כן? בכל הסיפור. אבל מהצד שלי זה כאילו, חבר'ה, אני לא מפריע לאף אחד, אתם אל תפריעו לי, בסדר, אני כולה יושב.
1: תראה, זה לא התנהגות.
3: אם לחופשה משפחתית, אתה צריך לדעת שאתה צריך לעשות פעל, שאתה צריך להיות סוציאלי, אין, זה העניין בחופשה משפחתית. זה המחיר.
2: על גיל 16.
3: כן, לא, זה המחיר שמשלמים. תמורת הפסיליטיז, בחינם, אתה נחמד.
1: זה גם לא בחינם, זה גם לנסוע עם המשפחה של אשתו. זה גם הם מתעסקים עם הבנות באיזשהו זמן, ויש לנו שקט.
3: בגרמאס אתה באמת הרווחת המון המון כסף.
1: אבל זה גם לא התנהגות, אתה לא תינוק בעצמך, יושב כאילו בצוד עם הבריכה.
2: פרצוף תחת.
1: מצד שני, אשתך גם הייתה יכולה לעבוד תוך כדי. כל העניין הזה של לשמור לערב ואז להתפוצץ, זה לא פחות ילדותי.
2: אתה צודק, אבל זה נשמע שהייתה נבוכה גם.
1: מה הבעיה לבוא לב בשקט ולהגיד לו? נבוכה זה כאילו בפייס שלה.
2: לא, מול המשפחה.
1: בסדר, אבל זה גם לא שהם נפגשים פעם ראשונה. הם נשואים כבר איזה זמן.
3: כן, אבל הם נוצאים יחד לחופשה. זה אירוע סי, בוא, זה אירוע סי.
1: זה אירוע סי.
3: כל אחד פה, באמת, עם העיניים שם, כאילו, על ההתנהגות אחד של השני.
1: כן.
3: זה אירוע קצה, אין מה לעשות.
1: נכון. אתה היית תינוק, אבל היא הייתה גם יכולה לטפל בזה בצורה הרבה יותר בוגרת.
2: אבל אחרי שהיא טיפלה בזה בצורה פחות בוגרת, להגיד לה, לא ידעתי שזאת אופציה, זאת הסלמה כל כך מיותרת.
1: כן, זה להפציץ מתקני תשתית.
2: בדיוק.
1: זה מתקני זה מפעלים פטרוכימיים.
2: כן, פטרוכימיים.
3: לא, זה איחוד זירות. תקשיב, באמת.
1: רגע, ואתם נוסעים עכשיו לבד?
4: לא.
2: עם המשפחה של השוב? אוקיי, אתה מתכוון לתקן את הדרך?
4: הכל אותו דבר, פשוט עם שבנות גדלות גדלו בשנה.
1: נו. אז הן יותר ניידות אפילו בגיל הזה, זה לא שזה פחות עול.
2: לא, זה יותר עבודה.
1: כן.
4: כן, לא, אבל זה יותר תיאום ציפיות. האמת שתראו, מהיום השני זה כן השתפר, כי מהיום השני עשינו באמת תיאום ציפיות יותר טוב, וגם מצאנו את הזמן לבד, וגם עשינו, כאילו זה היה אחרת.
3: לא, ללבד אני לא דואגת. לביחד. איך אתה מתנהג בביחד? תהיה נחמד להורים שלה.
1: עצם זה שהוא התקשר עכשיו להכיר בטעותו, והיא יושבת לידו, הרי הם באוטו בדרך לאילת, אני חושב שזה חלק מהסכם ההבנות.
3: היא לידו?
2: כן, לא שמעת אותה צוחקת?
1: הם באוטו ביחד בדרך לילה.
3: לא, חשבתי הילדות. אני בשוק. היי. וואו, אוקיי.
1: מה יש לך לומר בנושא? הגברת ערן?
5: עשינו תיאום ציפיות מחדש.
1: עשית תיאום ציפיות.
5: בניסיון לתקן את העניין.
1: כן.
3: אוי, אתם מתוקים.
2: ממש. אני מקווה גם שהכסף שאתם מקבלים מאיתנו גם ייתן לכם עוד קצת עוד קצת רוח.
1: תודה רבה.
3: תודה.
5: תודה.
1: ביי, תהנו. טוב, אז זה היה את ערן והיה את ענת עם הסיפור, מה זה היה ענת?
2: עם בעלה והקוסטריקנית.
3: ארצות הברית.
1: אוטובוס הקסמים הזה.
3: עוד רבים, נכון, הם עוד רבים.
1: המיניבוס הגיאורגי, אני מנסה למתג את הפרשה.
3: יו, זה שם טוב.
1: המיניבוס הגיאורגי?
3: כן.
2: יותר טוב מההוא אשתו והקוסטריקנית. שזה נשמע כמו הצגה שמעלים בו.
1: בדיוק, שהתיאטרון יהיה מסחרי כזה.
2: כן, כן, ורוצה לצאת להופיע בכל חל תרבות בישראל.
1: אז
2: ההוא אשתו והקוסטריקנית.
3: נכון.
1: 300 שקלים נוספים גם לענת וגם לאיראן, ואנחנו עם האיסים של טוקי. מוזמנים, כן, 160 מדינות ואזורים ברחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד. לא, פתאום הבנתי שלא צריך להגיד בכל רחבי העולם, כי כאילו מדינות ואזורים זה גם ככה בתוך הגלובוס. איפה, על מאדים, כאילו איפה עוד יש
2: איסים? איפה עוד אני, בדיוק.
1: כן.
2: האמת שזה מהלך להפעיל איסים בישראל.
1: דיבור.
2: דיבור. הדיבור.
1: שאתה לא מבין למה, אבל זה כאילו...
2: זה בן אדם שאתה לא מתעסק איתו.
1: גם תעריפים זולים במיוחד בטוקי איסים $3.9, החל מ, ושירות 24/7 בעברית, ואפילו ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים.
6: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
7: כביש החוף עמוס בגשר השלום בנתניה לבאים מכל הכיוונים, בכביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, במחלף דניאל, כביש 4 מחלף יבנה עומס תנועה כבד, בצומת עכו מזרח עד עין המפרץ, מהם המושבות עד גבעת שמואל, מירקון אל מורשה בדרך 5, בדרך 40 מילות צומת אלאל, וכביש 44 בצומת צריפין.
1: תודה רבה, הבוקר לכבוד העונה האחרונה של הסדרה הדוב בדיסני פלוס, שעולה ב-26 ביוני, אז ביום שישי, עוד יומיים. אנחנו רוצים לשחק איתכם משחק אמת או שקר על הסדרה הדוב. אם אתם מכירים את הסדרה, ראיתם את העונות, אהבתם, שלחו את המילים דיסני פלוס, ועוד מעט שני מאזינים לשידור. כי הפרס הוא מנוי לדיסני פלוס לשנה שלמה. מיד אחרי הפרסומות, יאללה, אז שלחו את המילים בוואטסאפ, דיסני פלוס.
6: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. רונלדו חוזר בגדול עם צמד, פורטוגל מביסה את אוזבקיסטן 5-0, אנגליה מאכזבת עם טקו 0 מול גאנה, וקרואטיה מנצחת 1-0 את פנמה.
6: בחסות
9: בלח מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: בוקר חדש בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי או אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה ובשישי עד 1 בצהריים.
13: אקו 99.
14: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. $3.99. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת
17: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
18: ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
19: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
20: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
21: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
22: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
24: שאוהבים רובוטים, זה יופי.
25: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
24: שואבים רובוטים, זה יופי,
0: הרבה עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2919.

0: להסדרי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ימים אחרונים לאירוע המכירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו את השיר שלכם ותוכלו לזכות בפרסים מעולים, מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים למורים ולגננות גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים. ועכשיו, ב7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר פלוס, בחסות דיסני פלוס.
9: טוב, בוקר טוב לגל.
10: בוקר טוב.
11: היי גל.
9: ובוקר טוב לרבית, שלום רבית.
12: בוקר טוב.
9: מה קורה?
11: העניינים.
12: אחלה.
9: אחלה. תראו. אנחנו משחקים לכבוד העונה האחרונה של הדוב בדיסני פלוס, ואתם מכירים את הסדרה?
12: כן.
9: גל, אוהב?
10: אוהב מאוד, אני גם אגיד שיש לי קעקוע של הדוב.
9: די, נו.
11: די.
10: יש את ה... רגע, אני...
9: של הסדרה הדוב או של דוב?
10: כן, כן, הסדרה הדוב, יש את השעון במטבח מהעונות הראשונות, שמתחתיו יש את השלט Every Second Count.
9: כן.
10: ופשוט קעקעתי את זה בירך עם השעה של לידת הבן שלי.
9: וואו.
10: בדיוק באותם צבעים, בדיוק באותו...
9: את אותו שעון עם השלט והקיר?
10: את אותו שעון עם השלט על הקיר.
9: אתה חייב לשלוח תמונה.
10: אני אשלח.
11: של הירך.
12: אני יכולה לפרוש עכשיו?
9: תראו. וואו, רגע, ולאח רבית יש קעקועים של...
12: לא.
9: של הדוב? וואו, זה היה קיצוני עכשיו.
11: קיצוני.
9: כן, לפחות, לפחות זה לא מהערצה לסדרה, אתה מבין?
11: לא,
9: זה על הפה.
13: לא, זה לקח רעיון.
9: כן.
11: לא, אבל הוא לא היה עושה את זה מסדרה שהוא לא אוהב.
9: כן, בסדר, אבל זה הרבה פחות מטריד שזה לכבוד הבן מאשר לכבוד הסדרה.
11: הוא מצא את התירוץ הטוב. כן. הוא אמר לאשתו, תקשיבי, זה בגלל הבן.
9: לבן קוראים קרמי?
10: במקרה.
11: באמת?
10: לא, לא, באמת.
11: קוראים לו ג'רמי.
9: טוב, זה ממש הולך להיות פשוט ומהיר. שלוש שאלות של אמת או שקר, ואתם צריכים לצעוק את התשובה, אוקיי?
10: אוקיי.
11: אבל תנו לסיים את השאלה.
13: לא, הם צועקים את התשובה.
9: זה אמת או שקר, כן? אין פה תשובות אפשריות. אמת או שקר.
11: אבל שכן יתנו לסיים את השאלה. כן.
9: מה?
11: כן.
13: והם צועקים?
9: כן, שיצעקו, אני לא עושה את זה לפי תור.
13: זה יאללה, בסדר.
9: יאללה.
13: נתחיל איזה קל, אז תהיו מוכנים. העלילה מתרחשת בניו יורק.
10: אמת.
12: שקר.
11: את צודקת, רבית.
13: את ממש צודקת.
11: אחי.
10: נכון, שיקגו.
9: שיקגו.
13: גאללה. תקעקע את זה פעם הבאה.
9: כן.
13: כדי שתזכור.
11: כן.

0: טוב, שאלה שנייה.
1: כן. אמת או שקר, בתחילת הסדרה מסעדת הסנדוויצ'ים נקראת The Bear.
2: לא, שקר.
1: נכון, רבית.
0: טוב, רבית.
1: היא נקראת The Original Beef of Chicagoland.
0: כן.
1: בהתחלה, אחרי זה הוא פותח את The Bear, נכון?
0: הם עושים לזה כאילו מיתוג מחדש. כן. ניצחת? תקשיבי, אמרנו זה קצר ומהיר. אמרנו שלוש שאלות, 2-0. ראית מה קורה שלא מבטרים?
2: נכון.
0: יפה.
1: את צריכה לקעקע את זה על הירך.
0: נכון, בסדר, אבל...
2: לא מקעקעת כלום, שום דבר.
0: לך יש את הילד המתוק, אבל זה...
3: נכון.
0: תודה רבה לשניכם.
3: תודה רבה.
0: ואת, רבית, מקבלת מנוי לשנה לדיסני פלוס.
2: יופי. הבת שלי מאוד תשמח.
0: מאמן? הסנקתי
2: אותו והתעצבנה, החזרתי אותו, ועכשיו שוב
0: מקורד אותו. כן, מעולה, אז אתם מקבלים קוד, זה ייתן לך עוד שנה. תודה רבה.
1: יאללה, הוא הלך. איזה פאסיב אגרסיב.
4: הלך להוריד את הקעקוע, שרה.
0: כיסוי, כיסוי.
1: כיסוי, הלך לעשות.
0: אז זה לכבוד העונה האחרונה של הדוב בדיסני פלוס, זה עולה עוד יומיים ב-26 ביוני. אז מוזמנים לצפות.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל?
6: מחלף דניאל בכביש 1 עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים, וכך גם בקיבוץ גלויות ובגנות. בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 40 מלוד לצומת אל על, מחלף מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בכביש 4 גם בכביש 5 עד המושבות ב4 ועד קסם ב5, וכביש 1 במחלף דניאל אמרתי, דרך 40 בלוד ודרך 471 אונו עד בר אילן.
5: בוקר על הכביש, בחסות, לא משנה איזו נבחרת אתם אוהדים במונדיאל. בפריז ביד שנייה מחכה לכם מגוון מותגים מכל העולם. רכבי יד שנייה מבעלות פרטית, קילומטראז' נמוך וגם מגוון רכבי יד ראשונה. ייכנסו היום לאחד מסניפי פריז ביד שנייה ברחבי הארץ, או חייגו כוכבית 60-20.
0: יפה, והבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו לנו וואטסאפ ותספרו איזו נבחרת אתם אוהבים, הכי אוהבים במונדיאל עד עכשיו, אבל לא בגלל כדורגל. תנו סיבות לא מעולם הכדורגל. למשל, עיראקים.
1: שם כידוע חתיכים.
0: כן. אז...
1: כן.
4: אמרתי את זה כשהמיקרופון היה סגור. כן, הוא פתוח.
0: איזה נבחרת אתם הכי אוהבים במונדיאל עד כה ולמה, עם סיבות לא מעולם הכדורגל? 054-999-4399 זה הוואטסאפ שלנו. 300 שקלים לקניות מתנת פריס ביד שנייה. לא משנה איזו נבחרת אתם אוהדים במונדיאל, בפריס ביד שנייה מחכה לכם נבחרת רכבים מכל העולם. רכבי יד שנייה ממותגים מובילים, רכבים מבעלות פרטית עם קילומטראז' נמוך ומגוון רכבי יד ראשונה. אז מוזמנים להיכנס היום לאחד מסניפי פריס ביד שנייה או לחייג כוכבית 60-20.
5: בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
9: טיפ להשתלת שיער. השתלה מוצלחת מתחילה בתכנון נכון ומקצועי של קו השיער. קו טבעי היום ייראה טוב גם בעוד שנים. המידע מטעם
10: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
5: אסתטיקה עם אחריות כללית. בוקר חדש בחסות
11: טוקי, האיסים שלך בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות $3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
13: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: הרפובליקנים הצביעו יחד עם הדמוקרטים. הסנאטורים האלה פשוט הפכו את העבודה שלי לקשה יותר, אבל אני אשלים אותה כך או אחרת. כך דברי נשיא ארצות הברית. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, סתר היום את עמדתה הרשמית של איראן, והבהיר למעשה כי פקחי הסוכנות בראשותו אכן צפויים לבקר במתקני הגרעין, מאחר ומדובר בחלק שנחתם בהסכם מזכר ההבנות. גרוסי ציין כי ההסכם קובע במפורש שכל הפעילויות הגרעיניות שיבוצעו במתקנים שבהם נמצא חומר גרעיני, יהיו בפיקוח הסוכנות. אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בחיזבאללה לנשיא סוריה אשארה, בישראל יקיימו היום דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. פרסם לראשונה כתבנו ירון אברהם.
1: בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, אלא ממש בדברים שאולי נרקמים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לקיים היום דיון יהודי בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. אנחנו מפרסמים כי למרות החשות של השערה בישראל, כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשערה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון, במקום הקהילה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח האמריקני, שלא לומר, במקום צבא ההגנה לישראל.
0: מונדיאל 2026, קולומביה ניצחה את קונגו 1-0 והעפילה לשלב הבא בטורניר. אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב מגאנה. עם סיכום משחקי הלילה, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
2: ואחרי ההצגות של מסי, גם קריסטיאנו רונלדו הגיע למונדיאל 2026 וכבש צמד בניצחון 5-0 של פורטוגל על אוזבקיסטן. בהמשך, אנגליה וגאנה יחזבו כשנפרדו בתיקו 0-0 שנותן לשתיהן את הכרטיס המעשי לשלב הבא. קרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי עם 1-0 קטן על פנמה, וקולומביה נותרה מושלמת אחרי שני משחקים עם 1-0 על הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ובמשחק הבא קולומביה ופורטוגל ייפגשו לקרב על רשות הבית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: שלום לכם, לאחר שעננות הבוקר תתפזר, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים, כבד באזור הבקעה והערבה, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר ביום שישי ושבת, אז מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: היי, מה נשמע?
2: מעניינים.
0: הלאה, בסדר.
1: טוב, אני רוצה להמליץ על משהו שלא יצא לי להמליץ עליו עדיין.
0: כן.
1: אבל...

0: על כתבה? כתבה?
1: להמליץ על כתבה.
0: כתבה.
1: או... בעיתון? או באתר?
0: בעיתון, אני קראתי את זה באתר, בארץ, האמת. לא מקורית זה, זה בארץ. אבל מין, כן, כתבה שהיא כתובה בצורה מאוד מאוד סיפורית, לגבי, היא מספרת על משהו שמאוד קרוב לליבי, ואני חושבת שכל מי שזה קרה לו יוכל להתחבר, וגם מי שלא יוכל למצוא בה המון המון הנאה. תקשיבו, מסתובבים בינינו אנשים שנמצאים כרגע ביקום מקביל, וזה יקום מחפשי האופניים שנגנבו. כן.
2: מה זה? נגנבו לה... דיברת על זה מזמן, מזמן?
0: תקשיבו, כשאופניים נגנבים, נכנסים באמת לתוך מחילת ארנב מטורפת, מטורפת. באמת המשטרה כאילו מתקשה לעזור בדבר הזה, או לא מספיק מקצה לעניין הזה משאבים, וזה באמת איזשהו ג'ונגל שכזה... כל אחד יש לו את השיטות שלו, ויוצאים לדרך. ובעצם בכתבה הזאת, כותב אותה, אסף סחאוטן, אני לא, סליחה אם אני הוגה את זה לא...
2: סחאוטן?
0: כן, אני לא... סליחה אם אני הוגה את זה לא נכון, אבל הוא כתב את אותה כתבה, וזה ממש כתבה שהיא מסע בלשי, אחרי גנב אופניים, שגנב לבת הזוג שלו את האופניים. הוא נתקל בעצם באיזושהי מודעה בפייסבוק של האופניים שנגנבו. כן, יש איזה אבטר חמוד בשם יוני יוני. וגם אם יש דבר שאפשר, כאילו באמת, שהכי קל להתחבר אליו, זה כשמישהו נתקל איזושהי אובססיה, כאילו שמישהו נתקע על משהו ולא משחרר את זה.
1: זה כמו שרדפתי אחרי האיירפודס בצרפת.
0: בדיוק. בול. זה כזה. זה סיפור האיירפודס, אבל זה גם מצחיק וגם מעניין, וגם כאילו באמת, זו כתבה שבאמת עברתי שם איזושהי רכבת תרים. אז כן, כן.
1: כתבה בארץ.
0: המשטרה לא עזרה.
1: אנחנו מגיעים ל...
0: אז יצאתי בעצמי למרדף אחר הנוכל שגנב לנו את האופניים. בסדר.
1: לא, לא, זה נשמע מהמם.
0: זה ממש ממש יפה.
2: יש לי הגדרה בתשבץ שרציתי לחלוק אתכם לנתים.
1: חובה לכולם.
2: כן.
1: ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים, תספרו איזה נבחרת אתם הכי אוהבים במונדיאל הזה, אבל עם סיבות שלא קשורות לכדורגל. כן, איליל.
3: יפן לא בגלל שהם מנקים, בגלל שהמאמן שלהם נראה בול כמו המורה שלי לספורט בחטיבה, בול אביחי.
1: גדול.
0: מה, ראיתם את המאמן של יפן עם המחברת?
2: לא.
1: יש לו זה שמניף שלטים?
0: לא, יש, אני לא יודעת אם זה, אבל יש את המאמן של יפן שהוא כותב במחברת כל הזמן, כאילו נגיד אם, לא יודעת, הם מפשלים.
1: כן.
0: אז פשוט מרים מחברת וכותב שם משהו. וכאילו, הרי אין דבר יותר מפחיד ממחברת. מאדם שכותב במחברת. כן, מה אתה כותב שם?
3: אני בעד אוסטרליה, כי אני לא הכי מבין או מתעניין בכדורגל, אבל היה להם שיר מצוין באירוויזיון והם נשדדו. גם שנה שעברה, אז אני מרגיש שמגיע להם פיצוי לאומי כאומה.
1: אוקיי.
3: בדיוק עברתי לגור עם חמי, הוא מרוקאי אמיתי, מספר שהוא שושלת של המלך. בקיצור, כל משחק שנבחרת מרוקו במונדיאל אני איתו, צעקות עד השמיים, תפילות, אני מרוויח פה המון עוד זמן לגור וחוסך גם המון כסף.
1: אתמול היה שופט מרוקאי במשחק של פורטוגל, נדמה לי. באיזשהו שלב הוא נתן נביחה על השחקנים.
2: די.
1: שאתה אומר, טוב, אני לא יודע אם שופט, נגיד... אחר, היה ככה.
2: זה גם לא עוזר ש...
1: גו! ככה. כי באו לדבר איתו כזה.
0: אשכרה.
1: זה היה...
0: יש משהו שאני לא מבינה.
2: למה הם מדברים איתו?
0: כן. מה...
1: מה זאת אומרת?
2: למה... מנסים לשכנע אותו.
0: רגע, למה באמת, אחרי כל דבר שקורה במשחק, השופט כאילו שורק וזה, כן, למה נוצר הדיון הזה? מה, הם באמת ישכנעו, יביאו טיעון פתאום?
1: זה הרבה פעמים לא בגלל השריקה הזאת, אלא למען השריקה הבאה.
2: כן.
1: כי אם אתה יושב לו על הראש, כאילו, לא היה פנדל, לא שרק את זה, אז בראש, כאילו, יש איזה, את יודעת, הוא אומר, ספק, מטיל בעצמו ספק, אולי טעיתי, ואז אולי פעם בה שיש משהו גם כזה בתחום ביניים, אז הוא כבר לא ישרוק כדי לאזן. אז, וגם זה טבעי, מישהו...
3: כן, הכרטיסים הצהובים זה בדרך כלל.
1: כן, עכשיו, אסור, זה שינו, פיפי שינו את החוקים, עוד לפני המונדיאל הזה, כבר שנה או שנתיים לפחות, רק לקפטן של הקבוצה מותר לדבר עם השופט. וכל שחקן אחר שיעשה את זה, יקבל צהוב. זה החוק.
2: השופט המרוקאי.
1: כן.
2: בוא נחזור אליו רגע. כשמבקשים ור, אז הוא אומר, לא צריך עם עין. ועין, שרואי.
3: נבחרת אהובה עליי תמיד תהיה ברזיל, יש לי שריטה של ברזיל, הייתי 10 פעמים כולל עם הילדים 3 פעמים, אוהבת את המשחק, השם וכל מה שקשור, מחזיקה להם אצבעות.
1: יאללה, מגניב, שלילה משחק ברזיל, כן.
3: צופה או צופה בשוער של איראן, כי הוא פשוט ממש דומה לאקס שלי, בצורה קיצונית, שמעתי שהוא היה קצת רועה צאן, האקס שלי צריך להיות רועה צאן, להרגיש מה זה להיות על הקרקע.
2: השוער של איראן לא קצת דומה לדודו אוואט?
0: כן.
2: נכון?
0: בהחלט.
1: גם מה... זאת אומרת, היא ממש עם, עוד באקס, כן?
2: כן, חיים.
1: צופה במשחק, וזה, היא יודעת כבר מה הוא צריך להיות, כן? קצת לרגליים על הקרקע, זאת אומרת.
2: אבל הוא רואה צון, אתם יודעים איך הוא, כאילו.
3: חד משמעית נורווגיה בגלל האוהדים והמחווה שהם עושים עם החתירה.
1: התנועה של החתירה זה הדבר הכי מגניב, כאילו.
2: זה עדיין קורה.
3: בטיים סקוור.
1: זה קורה יותר, זה לא קרה קודם, כאילו זה קורה עכשיו.
2: אז זה לא היה כבר של מונדיאלים קודמים,
1: לא.
3: הם גם בפרלמנט עשו את זה, הנורווגי שזה היה.
1: כן, כן, כן, וכל הקהל, ובנוירק, בטיים סקוור. לגמרי. אני רק מזכיר שאני הימרתי שאם אנחנו, יהיה לנו מונדיאל של הפתעה, זאת תהיה נורווגיה, לפני תחילת המונדיאל. לא יודע כמה כסף שמתי על זה, לא נראה לי... גם בטוטו של הרדיו, נדמה לי שאני...
0: כן, שמת נורווגיה.
1: כן, נכון, כי יש את הדגל, יש אייקון כזה של הדגל לצד כל השמות.
0: נכון.
1: וכולם כזה ספרד, ספרד, ספרד, פתאום הצלב שלי שם...
0: נכון, אז מה זה בולט?
1: כן. למרות שצריך לגלול עד למטה, כי אני די בתחתית.
2: וואו, אחי. לא כמו איליל, שבאמת כאילו בבוטום של הבוטום.
3: בסדר, ראיתם את הפוסט שיש על זה, על מי שמבינים בכדורגל הם למטה?
2: נכון.
1: כן, הטוטו של המשרד להיות כמו כזה.
3: אוהדת את ברזיל כי הם היחידים שנראים כאילו הם נהנים, גם כשהם עובדים ומשחקים, כל משחק זה כוריאוגרפיה של ריקוד, לא סתם כדורגל.
1: זה יותר קלישאה מאשר קרוב למציאות, כן? זה יותר תדמית אולי של ברזיל של פעם.
0: נכון, זה תדמית של ברזיל של פעם. נכון.
1: זה לא כזה מחובר לאמת כרגע.
0: הולנד משחקים יפה.
1: כן, נכון. כן, כן. האמת, אולי כרגע הנבחרת שמשחקת הכי יפה, או בוא נגיד בטופ זה, ארצות הברית. משחק קבוצתי,
2: וואלה, לא ראיתי
1: טכני, טקטי, הכל שם עובד טוב, זה ממש מבחינתי, כאילו... ההפתעה כרגע עד כה. טוב, למי ניתן את הפרס?
2: אני אהבתי את אביחי המאמן, וגם את...
1: האיש שתקועה עם האקס?
0: על האקס, ברור.
2: גם את האקס אהבתי, כן.
1: אז מי ששלחה את זה? מקבלת 300 שקלים לקניות, וזה מתנת פריסבי יד שנייה. לא משנה איזו נבחרת אתם מועדים במונדיאל, בפריסבי יד שנייה, מחכה לכם נבחרת רחבים מכל העולם, רכבי יד שנייה ממותגים מובילים, רכבים מבעלות פרטית עם קילומטראז' נמוך וגם מגוון רכבי יד ראשונה. מוזמנים להיכנס לאחד מסניפי פריסבי יד שנייה או לחייג כוכבית 60-20.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 66-60, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל?
3: שער גיא עמוס מאוד, לבאים מכל הכיוונים בכביש 1, בדרך 4 מגן רווה עד גבעת שמואל, בכניסה לצומת אמונים, מחלף גנות בכביש 1 גם כן, בדרך 5 מורשה עד הכפר הירוק, באזור קסם, ובדרך 40 מלהבים מצומת גורל.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: אקו 99 FM. אקו. בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
11: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. אילי בוטנר והלהקה עם אורחת מיוחדת גלי אתרי. דנה ברגר מארחת את אורית שחף ואירמי קפלן ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
12: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
17: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
19: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריאס ארונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
20: מכונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
21: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם החדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, חשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
22: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
23: אקספון.
22: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
24: חצי

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי

0: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: תור צוק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync, מה העניינים?
4: בוקר טוב, מה העניינים?
5: מה קורה, תור צוק?
4: מכירים את המותג אולבירד?
3: איך?
5: איזה?
4: אולבירד, נעליים?
5: אולבירד?
4: כן, זה אולבירד.
3: אני לא מכיר.
4: זה נעליים כאלה מגניבות, מותג כזה, אקו פרנדלי כזה, מין סרוגות כאלה. הייתה תקופה שזה היה מאוד מגניב, לא?
3: אני לא שמעתי על זה אף פעם.
4: תגגלו, הם נראים לא, הם נראים לא רע.
5: היה לי כאן רשת.
3: All birds. Birds כמו ציפורים או כמו זקנים?
4: כל הציפורים.
3: All birds, אוקיי.
5: All birds.
4: אז יש להם מנכ"לית חדשה, קוראים לה נדיה קרלסטן. היא הייתה בכירה באמזון וב-World Economic Forum, והיא כזאת, יש לה דוקטורט מברקלי, בצ'יפי משהו, ונשאלת השאלה מה היא קשורה למותג הנעליים המצליח והמפורסם. כן, היא לא, היא אישה כזאת בחירה בפיננסים, בצ'יפים, היא גם לא נעל. ראיתם מה עשיתי פה?
3: אבל היא קפקף.
4: אישה באמת מאוד מאוד, אישה באמת מאוד מאוד, מאוד מאוד מרשימה, והיא מונתה השבוע למנכ"לית של החברה הזאת, והחברה גם משנה את שמה. והקשר הוא סיפור מדהים שקורה עם המותג הזה, אז זה באמת מותג שהיה שלב שהיה נורא נורא נורא מגניב, הוא עדיין מאוד אהוב ומוצלח, וכזה סביב 2021, כן, שהכסף היה חינם והעולם השתגע, החברה הזאת מצליחה לשכנע את העולם שהם לא חברת נעליים, שהם חברת הייטק, ואנחנו מכירים עוד כמה מותגים ועוד כמה חברות שעשו את זה בכל מיני תחומים אחרים.
3: כן, זה תמיד נגמר.
4: זהו.
3: כי כמה אתה יכול למשוך את הבלוף, כן? בסוף אתה חברת נדלן, לא חברת הייטק. בסוף אתה חברת נעליים, לא חברת הייטק.
4: נכון, זה הרפרנס
5: ל-WeWork.
4: אבל היו באמת כמה וכמה חברות שמצליחות להתחבר להייפ הזה ויוצאות בהנפקות משוגעות, וגם הם מנפיקים לפי הערכה של 4 מיליארד דולר, ואז הם צריכים להתחיל לעבוד בטירוף, כי 4 מיליארד דולר האלה מבוססים על איזושהי הבטחה, והם צריכים להתחיל למכור במכפילים של הייטק, אבל מה לעשות שהמוצר שלהם הוא
5: לא
4: נעליים.
5: כן.
4: נכון, אנחנו דיברנו שבוע שעבר על כמה קל להגיע למכפילים כאלה בתוכנה, אבל בנעליים ובדברים פיזיים, זה כמובן הרבה הרבה יותר קשה, והם משתגעים ומנסים לצמוח בטירוף, ומקימים מלא חנויות פיזיות, ומנסים להתפזר על עוד כל מיני מוצרים, וזה כמובן לא הולך. הם בסופו של דבר באפריל הם מכריזים שהם פשוט מוכרים את הביזנס של את הביזנס של הנעליים לאיזושהי חברה חיצונית ב-39 מיליון דולר. כן, אנחנו מדברים על ירידת ערך של 99%.
3: וואו, אבל מישהו קונה את זה? תקשיבי, אני כאילו, אני באמת לא שמעתי על זה עד הרגע, גם אביה לא, אז אני כאילו יכול להרגיש גם טוב עם זה.
5: ואני שמעתי על זה בהקשר שלדעתי את הולכת לספר עליו.
3: זהו, גם לא שמעת על זה לפני זה.
4: אתה שואל מי קונה את הנעליים או מי קונה את המניה?
3: מי קונה את הנעליים, ואז בהתאם לכך גם נבין, כאילו, תספרי מה קורה הלאה.
4: הנעליים, אנשים קונים אותם, הן מגניבות, יש לי חברים שיש להם אותם, הנעליים מעולות. אין שום בעיה בנעליים. אתה יודע, קצת כמו שאין שום בעיה בעסק של להזכיר משרדים באופן חודשי, ולא להזכיר...
5: הבעיה היא בפער בין הרווניו שהם מכניסים מנעליים לבין השווי מניה שלהם בחוץ.
4: בדיוק, הבעיה היא בלספר איזה סיפור ולעבוד במכפילים של הייטק, שבסופו של דבר אתה פועל בשוק שהוא לגמרי אחר. הנעליים הם אחלה, הם עד היום קיימות, ואנשים אוהבים אותם, וגם היה להם באמת רגע שהם היו כזה הנעליים של הסיליקון ואלי. אין בעיה בנעליים.
5: אז אחרי שהם עשו ספין של עסק הנעליים שלהם מתוך החברה בשווי של אחוז מהערך של החברה, מה קרה?
4: אז הם באמת מבינים שהם הולכים להישאר עם שלט בורסאי ביד, כן? שהחברה לא שווה שום דבר, ובמקום שמישהו אחר יקנה את השלט הזה ויעשה מה שאומרים, בואו נעשה אנחנו. מהפך שלם, ומה מגניב עכשיו? מה הולך עכשיו? לאיזה ביזנס כדאי להיכנס? AI. והם פשוט הופכים לחברת AI. הם משנים את השם שלהם לסמארט ברד, והם קונים המון המון GPUs, כאלה מעבדים, והם מכריזים שהם הולכים להיות בעצם עסק שיעזור לעסקים אחרים להטמיע AI. ההכרזה הזאת קורית באפריל, באפריל המניה עולה ב-500%.
3: אבל איפה הנעליים?
5: אין, מכרו אותם. מכרו את העסק של הנעליים. מכרו, מישהו שם 39 מיליון דולר, קנה מהם את העסק של הנעליים.
3: חשבתי שהקונה הופך את החברה לחברת AI, או מי שקיבל את ה-39, או הבעלים של הדבר.

0: אלונו לארצ'יק, בואי נגיד שאני שלך, מביא אותנו ל-18 דקות לפני 10. אתם מאזינים לאקו 99 FM, נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואז נשוב. אקו 99
1: FM, מוזיקה מעולה כל היום. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נדירים מאיזו הבירה.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור הלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
13: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
12: כפוף לתקנון.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
16: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-12.90 ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.

אקו 99 FM, חזרנו מהפסקת הפרסומות, ואני מניחה ששמעתם, אבל אנחנו כאן כדי להזכיר, מצעד ברונו מרס שלנו, שכולל פרס די מטורף, לוואי שיכולתי להשתתף, חבילה זוגית עם טיסה ואלינה, וגם כרטיסים להופעה של ברונו מרס בלונדון בסוף יולי. הפרטים על המצעד ועל איך מצביעים, הכל נמצא עכשיו בפוסט באינסטגרם שלנו. אתם מאוד מאוד מוזמנים, בין אם תזכו ובין אם לא, להצטרף אלינו בשלושה ביולי למצעד, בשעה 10 גם נכריז שם על הזוכה הגדול. הנה ריסקית אול שלו, ברונו מרס.

0: מינוג, יחד עם ג'ייסון דונובן, שכיכבו יחד באופרת הסבון שכנים שכנים. על הדוקו עליה בנטפליקס בטח שמעתם, אבל אם לא, המלצת צפייה חמה, וגם ממש לאחרונה היא נצפתה, מצטלמת עם טרנטינו לסרט חדש, אז היא ככה חוזרת למסך. טוב, הגענו ל-4 דקות לפני 10, אקו 99 FM. אנחנו חותמים את החצי שעה הזו. אחרי הפסקת הפרסומות, אין חדשות. נשוב עם עוד הרבה, הרבה מוזיקה טובה, ותכף נשתמע. אקו 99
1: FM. מוזיקה מעולה. כל היום. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: המשך ישר לתוך הפקק.
13: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
16: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
17: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
18: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

אהלן, בוקר טוב. יום רביעי בשבוע, אקו 99 FM. עכשיו 5 דקות אחרי 10, אנחנו פותחים יחד שעה של מוזיקה מצוינת שערכה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, אם אתם בכבישים, להבנתי זה הולך להיות יום קל, יום לא קל מבחינת פקקים החל מאחר הצהריים, אז שיהיה לכם ככה בראש ותוכלו לתכנן את היום הזה בהתאם. אנחנו נפתח עם זה, ובגלל שעם ישראל נוהר בימים אלה ליוון, ואני בהחלט מקנה אבל בהחלט מפרגנת, הפצ'ו בויז, תכירו עוד 3 ימים מופיעים שם, אם אתם ספונטנים, טיסה קצרה, זרקתי רעיון, אינרנט, השיר שלהם, לפחות בעיניי. שתהיה הזנה מצוינת ויום נעים.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. רונלדו חוזר בגדול עם צמד, פורטוגל מביסה את אוזבקיסטן 5-0, אנגליה מאכזבת עם טקו 0 מול גאנה, וקרואטיה מנצחת 1-0 את פנמה.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה. אקו
5: 99
6: ילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

0: מבצע של המדינה חוסר ובענק. עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
6: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
7: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
6: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד, עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתוחה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

לא ליאנג. מסי מזכירה לנו שזה ממש בסדר להיות מבולגנות, לא ברורות, הכל טוב, מותר לאהוב אותנו גם ככה. נמשיך עכשיו עם שרון חזיז והשמיים של יוליה.

איזה כיף זה שירים שמספרים סיפור, שלוקחים ממש לסצנה מסוימת שאפשר לדמיין אותה, ובכל שמיעה מחדש פתאום מזהים משהו חדש, כמו איזה סרט קצר. סוזן וגה עם תומס דינר, 10:45 עכשיו, אתם מאזינים לאקו 99 FM, ועכשיו שיר שהוא תפילה, יד ביד, עופרה חזה.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. אם אתם מתלבטים שוב מה לקנות לצוות החינוכי, בחרו מתנה שמעניקה חופש בחירה וחוסכת את כל כאב הראש של החיפושים. המידע מטעם...
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: אקו 99
4: כל היום.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת, ואת מעומבת, ובפאק דיזיין.
8: כל מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. הנה

0: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל, ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלי אוף בספרד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקס פון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול. המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד. מ$3.90 בלבד. שירות 24/7 בעברית. וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

הארי סטיילס עם אמריקן גרלס מתוך האלבום האחרון שלו. חורך בימים אלה את הבמה באצטדיון ומבלי ומספק לא מעט רגעים ויראליים, בטח נתקלתם בפיד. מהארי סטיילס נעבור לסטינג. אחרי זה נצא להפסקת פרסומות קצרה ונשוב אליכם עם המוזיקה. זה Mad About You. תכף משתמעים שוב.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.

0: באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: שוב שלום לכם, בוקר טוב, בואכה צהריים טובים. אקו 99 FM, אנחנו פותחים עוד שעה ביחד, עד 12 בצהריים נהיה כאן עם המוזיקה שערכה לנו באמת בצורה מופתית נעמה יוגב לוי. אין שיר שבא לדלג עליו, פשוט אין. אני נועם כהן, ואנחנו ניסה עכשיו בזמן ל-2004, שנה שבה ערוץ 24 היה בסיאו, כפר המוזיקה של קוקה קולה בניצנים היה חי וקיים, וגם השיר הזה יצא.
1: אתה מקליט?
2: שלמה יש ממן.
0: יוני בלוך, מכיר אותו, הזנה טובה.

0: מסה. הדג נחש חוגגים השנה 30 שנה. וזה קורה בלי להתפרק, בלי להתאחד. משהו מאוד מאוד לא מובן ושונה בנוף. אז מזל טוב, נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב עם המוזיקה.
1: התוכנית בחסות
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
3: אקו 99.5 מוזיקה מעולה.
4: כל היום. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו מגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: בקו. נמכר יותר.
7: יותר.
6: יותר.
7: יותר.
6: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ומעדני הים בחצי.

0: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

Give You Up. 11:25 עכשיו, אתם מאזינים לאקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם אריאנה גרנדה, ממש עוד חודש וכמה ימים היא תוציא את האלבום החדש והמצופה שלה, בינתיים היא בטור, אבל זה מתוכו, מתוך האלבום שעוד לא יצא, Hate That I Made You Love Me.

0: American Dream, הקול של רוד סטיוארט. הבן אדם בן 81 ועדיין מופיע. למרות כל מיני בעיות בריאותיות שהוא סובל מהן, הוא עדיין נותן בראש על הבמות, וכל הכבוד לו על זה השראה. נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב עם המוזיקה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. אם אתם מתלבטים שוב מה לקנות לצוות החינוכי, בחרו מתנה שמעניקה חופש בחירה וחוסכת את כל כאב הראש של החיפושים. המידע מטעם...
3: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
4: אקו 99

0: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואל הספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואל הספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואל הספורט. כפוף לתקנון.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל, ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלי אוף בספרד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: ג'סט, רדיוהד, סיום דרמטי לשיר. עכשיו שתי דקות לפני 12 בצהריים, אקו 99 FM, הגענו לסיומן של שעתיים וחצי ביחד, נכנסים אל הצהריים, יום רביעי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, איכן שאתם לא נמצאים, בדרכים, בבית, במשרד, מקווה מאוד שהמוזיקה שערכה לנו נעמה יוגב לוי עשתה לכם טוב לנשמה. אני נועם כהן, אנחנו נשתמע כאן מחר ב9:30, מיד אחרי ההפסקה תהיה כאן שחף אייל, תמשיך איתכם עם עוד הרבה הרבה מוזיקה מצוינת, שיהיה לכם יום נעים ונשתמע מחר, יאללה ביי.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה, אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
10: מלון בחול, בוקית בייסטר.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: ועכשיו, שחף אייל.
12: אקו 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
0: דקה אחרי 12, צהריים טובים, יום רביעי, מה שלומכם? מאוד מאוד מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים של מוזיקה, עורכת אותם אליו שלומי. אני שחף אייל איתכם עד שתיים. מה יכול להיות? רק כיף.
13: מוזיקה מעולה.
11: מוזיקה מעולה.
13: כל היום.
0: מתחילים.

0: אתה דופק בדלת.
1: דופק בדלת מחר, מופע קיץ ענק באצטדיון רמת גן, הודיה תעלה להופיע שם, ולאחרונה פורסם שכנראה תארח את נועם בטן גם. עכשיו 13 דקות אחרי 12.99 FM, אנחנו בהפסקה קצרה כבר חוזרים.
2: התוכנית בחסות
3: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי.

0: כל היום.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
3: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

אביתר בלה עם חתונה לבנה, שיר הנושא מתוך האלבום המעולה של שלום חנוך מ-81. עכשיו 28 דקות אחרי 12, ממשיכים עם Self Aware, הסינגל הראשון של להקת Temper City, עם הרכב הישראלי הכה מפתיע.

0: וויקנד עם בלידינג לייטס. עכשיו 46 דקות אחרי 12, הפסקה קצרה אחת לפני סיום, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. מתנה דיגיטלית שנשלחת מיידית ואפשר גם לתזמן מראש. זה הפתרון המהיר והנוח בדיוק בתקופה העמוסה של סוף השנה. המידע מטעם
3: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
4: אקו 99
5: אפל. כל היום
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
7: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציה תואר. לספורט, כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
8: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הנה זה בא,
3: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלי אוף בספרד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

בייקר סטריט, עכשיו 5 דקות לפני 1. עוד קצת מוזיקה ואז נגלוש לשעה חדשה בלי הפסקות, בלי חדשות, כי במדינה שלנו אלו החדשות הטובות, שלא שאין חדשות. אז כך נעשה. עכשיו מוניקה סקס עם הקאפורה, כבר חוזרים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: אלף, סטופ, טאפ, טוקי. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסתה.
9: קפריסין זה
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: הצהריים כמובן. היי, מה העניינים? הנה חזרנו לתוך השעה השנייה, גם אותה עורכת אליו שלומי בכישרון רב, אני שחפי על עד שתיים נהיה יחד, ונפתח עם כזה שיר מעולה.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה
1: כל היום,
0: ואומן מעולה כמובן, הכל ביחד. זה רמי פורטיס עם חתול מפלצת, מי מסתתר מאחורי המסכה?

0: אלכס הורן עם Fever Dream, כן, על הרגעים הראשונים והמטלטלים של ההתאהבות, במקרה הזה מדובר באשתו. עכשיו 11 דקות אחרי אחת, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, כבר חוזרים.
1: כל היום
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעומבת ולכל דיזיין.
4: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026. באפליקציה.

0: וואלה ספורט, כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

הקטע הבא עם SOS מ-1975, אגב זה שתי המילים, אבא, SOS, שאפשר לקרוא באותה צורה משני הכיוונים, איזה כיף. תודו שלא הייתם מסתדרים בלי המידע הזה. אנחנו ממשיכים, אקו 99 FM.

0: Don't Marry Her, מילה מצונזרת מי. עכשיו 44 דקות אחרי אחת, 99 FM, הפסקה קצרה מאוד, וכבר חוזרים עם עוד הפתעות. הנה.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שווייץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
1: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: אקו 99
1: כל היום.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: המשך ישר לתוך הפקק.
9: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות. בשיתוף כמאמה. ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב, שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI, חברה לביטוח.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שווייץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל, ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלי אוף בספרד.
19: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
18: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
20: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם אחרים.

רוצה שמולי קורא לך. אוקיי, ארבע דקות עכשיו לפני שתיים, אנחנו מסיימים כאן את החלק הזה שלנו. עוד רגע יהיה כאן יובל גנור עם שעה של 80's. תודה רבה לילה שלומי על העריכה הנפלאה של כל השעתיים האחרונות. אני שחף יאל, נשתמע בהמשך. ונסיים עם השיר היומי שאתם בחרתם. כל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, משתתפים ואולי זוכים במתנות שוות, מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש ולשבור את הראש, נותנים למורים ולגננות גיפט קארד סוויש שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים, ועכשיו ב-7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, בכפוף לתנאי החברה. ואחרי שאמרנו את זה, זה השיר שאתם בחרתם, Hard Knock Life, Jay-Z. שיום טוב.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: ובזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: Eye of the Tiger, Survivor. יותר מהכל זה היה שיר הנושא של רוקי 3. לא יודע כמה פעמים ראיתי את הסרט הזה, מלא. אבל גם השיר עצמו, הייתי סטרי, הגיע למקום הראשון, מצד השנתי, גם של גימל, גם של גלי צהר, גם במקומות האלה בארצות הברית, בריטניה. מועדון תרבות, אנחנו עד 3, שעה של 80's, נוסטלגיה. אז הנה, עוד משהו מהמצעד השבועי של שנת אלה, באחד מהשבועות של 1983, מקום ראשון, אנחנו נחזיר אתכם אחורה בזמן.
1: מקום ראשון, ישראל!
2: איך אתמול היה שיר אחר במצעד, והיום יש שיר אחר במקום הראשון? פול מקאטני, יחד עם מייקל ג'קסון, הגיעו למקום הראשון במצעד בישראל ארצנו. והשיר הוא Say, Say, Say, Imri, Imri, Imri.

0: say say say אמרי אמרי אמרי פול מקארטני מייקל ג'קסון. מה שעזר הרבה להצלחה של השיר הזה זה הווידאו המשגע שהיה לשניהם, זה היה מאוד להיט לפני כמה זמן,
1: לפני 40 ומשהו שנים. כן, זאת ששתרי זכרה לברכה, זאת תענית התקרה תיבדל עם גוד טרדישן, בקשה של מאזין בשם דוד בזז.

פול יאנג. אל תצפי יותר מדי. כל מקום זה בית מבחינתי, זה תכף אני זזור. זו בקשה של אריק שולר. לא זכרתי שזה שיר כזה איתי, חשבתי שהוא קצת יותר קצבי, אבל בסדר, שיר יפה. וגם זה

שנים שבהם לא היה אינטרנט, והיה צריך לנחש את השם של השיר, אז על הקסטה שלי היה כתוב I'll be watching you. במשך שנים, פוליס.

0: 19 דקות אחרי 2, נעשה הפסקה ונחזור, נחזור, נחזור. נראה כבר.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: התוכנית בחסות
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה, כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה. אקו 99
4: עסקים. בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
6: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממן.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, מ-$3.90 בלבד. שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
7: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Could You Be Loved. בוב מרלי לא הספיק להקליט הרבה בשנות ה-80, בעצם האלבום האחרון שלו Uprising יצא במאי 1980, זה מתוכו. והוא נפטר שנה לאחר מכן. 29 דקות אחרי 2 אתם על מועדון תרבות, שזה אומר 80's או 80's רבתי, אני קורא לזה, כי נגיד השיר הזה יצא ב-79, זמן לא צריך להיות

0: Cause You're Young, קראו לה סיסי קאץ' ואין סיכוי שאתם זוכרים מי זאת. אבל אם זה נשמע לכם ממש כמו מודרן טוקינג אז אתם לא טועים, כי מי שכתב והפיק את השיר הזה זה הבלונדיני ממודרן טוקינג, דיטר בולן, ובאותו הקשר כבר אני אשמיע לכם עוד משהו.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
0: אז ממש באותה שנה, שנה אחר כך, יוצא גם הדבר הזה בארץ. לא יודע למה נזכרתי בו.

0: זאת אילנה אביטל, והגיע עם הדבר הזה למקום השני בקדם אירוויזיון 87. מילים שמרית אור, לחן קובי אושרת, השראה, להקת דיבור חדיש. כנראה. טוב, אנחנו נעשה הפסקה ונחזור, אני מבטיח עם משהו שונה לגמרי.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: התוכנית בחסות
3: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.

0: חינם.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
6: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
8: המשך ישר לתוך הפקק.
9: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
11: אפשר לחיות טוב, בלי כבר.

0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקסטים.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

12 דקות לפני 3, וזה כבר דבר שאני מאוד אוהב של ג'ורג' מייקל. שני שירים מחוברים להם פה, קילר ופאפה ווז רולינג סטון. אחד בהופעה, אחד לא.

I'm still standing. עדיין נכון, למרות שזה כבר מלפני 43 שנים. אלטון ג'ון. לפני המון המון שנים הייתי בהופעה של בילי ג'ול בלונדון. הוא תכף נכנס פשוט. פשוט באמצע הופעה. הגיע לו בהפתעה. אלטון ג'ון להתארח לשני שירים. זה היה מאוד נחמד. We didn't start the fire. כל מיני שמות שהוא זורק פה גם של המון ישראלים, בגין, ערפאת, כאלה. עקבו.

0: הנה בגין רייגן, את רואה? לא התכוונתי, התכוונתי מזרח תיכון, מבינה, לא ישראלים, כאילו, כן, אבל... מה
1: הנושאים? אבל זה גם, זה לא נכון, כי כאילו, נכון, אוקיי, לא התחלנו את האש, אבל האדם בהחלט למד להשתמש בה בדרכים...
0: הוא מצא את, גילה את האש.
1: כן.
0: כן, טוב. אפרופו אש וחום, מה המצב בחוץ? כל בסדר?
1: הקריבים בחוץ, באמת.
0: הקריבים. והפקקים?
1: דווקא, אתה יודע, רגוע. כי אני חושבת שאנשים נבהלו.
0: נשמעים פשוט,
1: כן. ונשארו בבית.
0: נשארו בבית. אז אם אתם בכל זאת בדרכים וגם בבית, אז אנחנו הולכים, אבל סטלי סולומונוב מיד כאן, הם חדשות.
1: והדווח על הפקקים גם.
0: גם על הפקקים. There she goes, there she comes, ואנחנו נקדם נתראה בשבוע הבא. את כל התוכניות של מועדון תרבות אפשר למצוא באפליקציה של אקו, וגם את הפלייליסט השבועי שלנו מחר. יאללה ביי.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: אלף, סטופ, טו, טוקי. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
12: אקו, 99 FM.
13: מוזיקה מעולה. טוב, אז זה קצת לא פייר להגיד שהכבישים היו רכים בדרך שלי לפה, ובסך הכל הדרך עברה מהר, והכל היה בסדר. זה לא פייר משתי סיבות. אחת, אני עשיתי את הדרך לפה בשעה 2 בצהריים, זה עדיין לא עומס, עדיין לא צריכים לצאת מהעבודה. אז כן, השעה הייתה נורמלית יותר, בוא נקרא לזה ככה. אבל הסיבה השנייה היא שלא הייתי צריכה לעבור לא דרך כביש 1, ולא דרך כביש 4, ולא דרך כביש 6, ואפילו הצלחתי איכשהו להתחמק מהילון. אז בעוד כשעה אני מניחה שכבר נתחיל להרגיש את זה יותר, אז אם יש לכם אפשרות באמת היום לא לצאת לדרכים, אלא לשמוע אותנו במזגן, במשרד, בבית, לחכות קצת, ולאט לאט להתכוונן לדרככם.

0: תרופה.
1: טרמינל או מינלת? שלא מינלת, אם אתם לא יודעים, זו תרופת הרגעה פסיכיאטרית, ואני יכולה להבין איך הרופאים רושמים לו תרופת הרגעה שכזו להגיע לשדה התעופה. גם אותי זה מאוד מאוד מרגיע, הרמקולים עם הדום דום, בעיקר כשאני ממריאה לחופשה. נכון, זה מרגיע. מרגיע לחשוב על עצמנו ממריאים לחופשה. קורה אצלכם בקרוב? לסומבר, הום רקר חדש יחסית.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שווייץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
0: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה. אקו
4: 99.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רעיתים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. פסים.
7: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך, ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי רעיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום. בעינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

0: אחד השירים היפים של סטיבי וונדר בתוך אחד האלבומים היפים שנכתבו בהיסטוריה, Songs in a Key of Life. ובאיזן שלא אבלי ממש אפשר לשמוע הקלטות של ביתו הקטנה בוכה, מדברת, מקשקשת, מתבגרת לאט לאט, הקלטות מאוד מקסימות ברקע. 3.27, אתם על אקו 99 FM. נעשה הפסקת ממש הצטננות קלה, cooling break, מה שקוראים זה במונדיאל. כבר נחזור עם האירוח שלנו כאן בכיסאות מוזיקליים. אקו 99
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה,

0: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלי אוף בספרד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
7: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: זו דרך כל כך מרגשת לבקש. אל תלכי. בואי לא ניפרד. כי אני בן אדם שמתגבר. ואז אם ניפרד ואת תלכי, אני אתגבר עלייך. ואני אשכח אותה. ואז זהו, זהו, אנחנו לא נוכל לחזור. אנחנו נתרחק ולא יהיה אותנו יותר. וזה פשוט שיר כל כך יפה וכואב. אמיר בניון, הוא מתארח כאן אצלנו בכיסאות מוזיקליים מוצאי השבת הקרובה ב-10 בערב. עידו פורטי ראיין אותו כאן, ותשמעו גם כמה שירים כמובן לבחירתו. זה הולך להיות ראיון מרתק, מוצש, כאן ב-99 FM, 10 בערב, עידו פורט עם אמיר בניון בכיסאות מוזיקליים.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: פוליטיקה מעולה.
1: כל היום.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים לאיתו הבחירה.
12: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: הנה הריבה!
14: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום

שקלים ו-40. טונה בשמן או במים, 140 גרם פרי הגליל, בחצי מחיר. רק ב-3 שקלים ו-40 במקום 6 שקלים ו-90. שמפו ומרקח נקה 7, 750 מיליליטר, בחצי מחיר. רק ב-6 שקלים וחצי במקום ב-13 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם אחרים.

0: בילי איילי. לא חברה שלך. לא זוכרת אפילו איך קוראים לך. תזכיר לי איך קוראים לך. אתה תוציא את השם היפה שלי מהפה שלך, כן? אני רק מתרגמת. זה הכל בילי איילי שם, מה? ואני אוהבת את בילי איילי. כן, אני אוהבת גם את האטיטוד הזה, והלוואי שהייתי יכולה לאמץ אותו, אבל אני נחמדה יותר. עידית אבשלומי, הכי נחמדה בעולם, היא זו שבוחרת לנו את השירים גם בשעתיים הקרובות, השעה עכשיו כמעט 6 דקות לפני 4, אבל אין לנו חדשות, אז אני רק מציינת לכם שתכף נגמרת לה השעה, ותתחיל כאן אחרת עם המוזיקה שעידית בחרה עבורנו. אסף בבא נחמיאס הוא טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. נסיים עם רוקי הור שואו, איזה כיף. כאילו לא באמת נסיים.
1: It's astounding.
0: אנחנו ממשיכים.
1: Time is fleeting.
0: לגמרי.
1: Madness takes its toll. But listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3

0: אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
6: אקו. 99 FM
7: מוזיקה מעולה
5: כל היום כל היום
7: כל היום עוד כמה שניות מתחלף לשעה 4 כאן אצלנו אקו 99 FM שלום ברוכים הבאים אני כל כך מקווה בשבילכם שאתם לא בפקקים הנוראים האלה שנכפו עלינו אבל אם אתם כן עידית אבשלומי בחרה פה שירים איזה כיף הולך להיות לכם אם אתם לא עסוקים בתכנון מסיבת יום הולדת הפתעה למסי, שמה כבר אפשר לתת לבן אדם מלך העולם? כבר יש לו הכל, אולי...
8: מוזיקה מעולה.
7: אולי נאמר יגיע בהפתעה בשבילו במיוחד, אולי. בן 39 היום, מסי, מזל טוב, יום הולדת שמח. בואו נראה איך החגיגה הזאת תתפתח. אסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן.

העולם שמח, העולם שוכח. כוורת, תקשיבו, השיר הזה מ-1975. את המילים כתבו אלונו לארצ'יק ודני סנדרסון, אפרים שמיר ילחין. וכמה עצוב שהשירים פשוט עומדים במבחן הזמן, לא רק בגלל האומנות המעולה, מעולה, מעולה, בזכות האומנות המעולה, אלא גם בגלל שהמילים איכשהו נשמעות נכונות גם היום. ידענו ימים טובים מאלה, החדשות היו קטנות, והיום הם גדלו, וזה לא פלא. זה נכתב ב-75, אני מזכירה, אתה בעניינים ואין לך לאן לפנות, יד ביד, הולכים בטיילת, משנים נושא, חשוב יותר להיות שפוי ולא לדעת מה קורה.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שווייץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה דרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
0: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: אקו 99
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון, אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושיק רוט, ריקי גל עם אורח מיוחד ארקדי דוכין, התקווה 6 במופע שקיעה ועוד מגוון הופעות, הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית, מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
11: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
12: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
11: כפוף לתקנון.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך, ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס, עם סטלי סולומונוב. יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי העיון. השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

0: עלי המוחמץ, קריס קורנל. Nearly forgot my broken heart. כבר הצלחתי כמעט להתגבר, להחלים, לרפא את הלב השבור שלי. אך, ואז זה בא ותפס אותו, תפס אותו שוב. 4:26 כאן אצלנו, אקו 99 FM.
1: דיווח תנועה.
0: תשמעו. זה קשוח, כצפוי. אם אתם נמנעתם היום מלצאת לדרכים באופן כללי, יופי, כל הכבוד לכם. אם אתם בכל זאת צריכים להתמודד עם הדרכים, תנסו להימנע מכביש 4. האמת שגם כביש 6 סובל מהפרעות בתנועה. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף גנות. כביש 2 ממחלף חוף השרון עמוס עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף אולגה בצפון עד מחלף אור עקיבא. כביש 4, טוב, נו מה, ניכנס לכביש 4 עם כל העומסים שלו? בקטנה, ניתן לכם דוגמאות. צומת תלמי יפה עד צומת אשקלון בדרום, במרכז ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, ממחלף רעננה דרום עד צומת הדסים, מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה, אני חושבת שהבנתם. כביש 4, נא לא להתקרב, בסדר? אחרי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. להתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ להשתלת שיער. בדיקה מקצועית של צפיפות השיער היא שלב חשוב בתכנון ההשתלה. ודאו שאתם עושים השתלה רק במקום מקצועי ובטוח עם רופאים מנוסים. המידע מטעם
6: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: כל היום.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו מגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: יואבים רובוטים, זה יופי!
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל, ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלי אוף בספרד.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: 40 במקום 32 שקלים ו90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

בסך הכל שני אלבומים הוציאה להקת בנזין, שהייתה באמת להקה גדולה, זכתה להצלחה גדולה. משמרת לילה, אלבום השני שלה. שיר הנושא, משמרת לילה. לא יודעים, אבל הלילה אני נוסע רחוק מכאן. ב-1984, ברור, זה התקופה שלפני הפקקים, בגלל זה הוא יכול להרשות לעצמו לנסוע רחוק. נעשה קפיצה לזמננו אנו, נינה טייב מוציאה את האלבום האולפן השביעי שלה דווקא, ובו היא שרה בעברית, קודם כל, הרבה יותר חשופה ואישית, והנה השיר הביתה מתוכו, באמת אחד השירים החשופים שמחזיר אותה לעצמה, ועוסק בגבולות האלה של הנתינה, איפה היא מתחילה ונגמרת. הביתה, נינה טייב, נינה.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. במקום לנחש מה הצוות החינוכי באמת היה רוצה לקבל, תנו להם לבחור בעצמה מתוך מאות מותגים מובילים. כך המתנה תמיד קולעת לטעמם. המידע מטעם.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: אקו 99
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
5: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
6: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת.
7: מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
8: ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול. המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד. $3.90 בלבד. שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Are you? Are you with me? אז תשארו. כי אמנם חמש לפני חמש עכשיו ומסתיימת לשעה, אבל כאן אצלנו אקו 99 FM אין חדשות, אנחנו ממשיכים פשוט עם המוזיקה. עידית אבשלומי בחרה אותו, אסף בבא נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומון ואיתכם באולפן. ואם אתם איתי, אז לשיר האחרון של השעה הזו אני צריכה בבקשה שתלבשו את החוטלות שלכם. אני יודעת שחם, אבל זה פשוט תישארו בגופייה, זה גם עובד עם השיר הזה. צריך להזיע, להזיע, להזיע, ופשוט לעוף.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר גבוה לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
2: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
3: קפריסין זה איסטה.
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
4: אלף, סטופ, טאב, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: ועכשיו, סטלי סולומון.
7: זאת אני. אקו, 99 FM.
8: אני כבר שעתיים פה. לא חדש.
6: כל היום.
8: זו השעה השלישית והאחרונה שלנו יחד, אבל המוזיקה ממשיכה פה באמת כל היום. חיים גיל שאחריי, הוא כבר פה, מרוב התלהבות. יש מוזיקה באמת באמת טובה. אהלן, שלום, ברוך הבא. 5:02 כאן אצלנו, וגם אצלכם כנראה, אם אתם בישראל. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים. אסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור, כפי ששמעתם, אני סטלי סולומון, ואיתכם באולפן. ותשמעו, לא תמיד צריך לקחת את הרמזים או את הסימנים שאתם מקבלים מהיקום.
9: כל היום.
8: דרך הרדיו, לפעמים זה לא משהו שאתם באמת באמת צריכים לקחת לחיים האישיים שלכם, אבל לפעמים, לפעמים. לפעמים יש סימנים שאולי הרדיו כן משדר עליכם. ואולי לפעמים אתם צריכים אהבה חדשה.

הבריטי עם האוסטרלית. אולי אם החברים של הארי סטיילס היו הולכים עם אוסטרליות ולא עם אמריקאיות, אז אולי אולי אולי הוא היה מתבאס פחות ולא כותב את השיר החדש שהוא הוציא עכשיו, American Girls. בדיוק על זה כל החברים שלו סביבו התחתנו עם נערות אמריקאיות, התמסדו, טיפה התרחקו, פתאום נושא השיחה השתנו. אבל היי, נולד שיר יפה, לא רע בכלל.

0: friends are in love with American girls. Harry Styles, חדר. כמעט 5:15 אצלנו. אקו 99 FM, אנחנו נבדוק מה קורה בחוץ בכבישים, אתם יודעים.
1: דיווח תנועה.
0: יש את העומסים הרגילים, ואז תוסיפו על זה את הפגנות החרדים עם עומסי תנועה כבדים שהחלו קצת לפני השיירות שלהם, ואז כבישים 1 ו-4 ממש ממש עמוסים, חסומים כמעט. יש חסימה גם בכביש 6 לדרום בגלל תאונה. כביש 2 גם הוא עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, וממחלף אולגה בצפון עד מחלף אור עקיבה. כביש 4 כאמור, אמרנו, אל תגיעו לשם. אם הצלחתם להיחלץ מזה, יופי. אם לא, אנחנו ננעים לכם את הזמן עם המוזיקה. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. במקום לנחש מה הצוות החינוכי באמת היה רוצה לקבל, תנו להם לבחור בעצמה מתוך מאות מותגים מובילים. כך המתנה תמיד קולעת לטעמם. המידע מטעם.
6: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתוחה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
7: אקו 99
8: כל היום.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. מרק אליהו מארח את דודו טסה, אסף אמדורסקי, שלומי שבן ויעל קראוס, שרים החלונות הגבוהים ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
11: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
16: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט, כפוף לתקנון.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
21: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
20: כפוף לתקנון.
22: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
23: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ 30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. רשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: הוציאה שמדורי הרכילות לא ממש מרחמים עליה בזמן האחרון. Soon will be found. אתם מלקו 99 FM, 5:33 בדיוק עכשיו.
1: דיווח תנועה.
0: 33. כן, אז כמו שאתם יודעים, העומסים הרגלים פלוס הפגנות חרדים, מה שאומר שכביש 1 וכביש 4 הם חסומים מהמון כיוונים, פקוקים, נסיעה איטית שם. ייקח קצת זמן להגיע למחוז חפצכם בתוך שני הכבישים הללו, גם כביש 6 מעט עמוס וחלקו סגור. כביש 2 ממחלף חוף השרון עמוס עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף אולגה בצפון עד מחלף אור עקיבה. וזהו, בינתיים אני ממש מקווה בשבילכם שתגיעו בנחת, שתהנו מהמוזיקה, תתמסרו למזגן, לאט לאט תגיעו. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ להשתלת שיער. אם אתם סובלים מנשירת שיער, אל תחכו. אבחון מקצועי מוקדם בכללית אסתטיקה יכול לסייע לכם לשמור על יותר שיער טבעי שלכם. המידע מטעם
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
2: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
2: יופי, יופי. אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון. הנה.

0: הלוואה, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
2: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. ב-10 בערב, שוויץ וקנדה בקרב על רשות בית ב', וב-1 בלילה הדרמה של בית ג', ברזיל פוגשת את סקוטלנד ומרוקו מול האיטי.
0: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: אקו 99
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
8: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה. עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: הנה זה בא,

0: ספורט אחד. ברזיל עם אנצ'לוטי וויניסיוס מחפשת ניצחון שני ברציפות ופוגשת את סקוטלנד. המארחת קנדה מול שוויץ בקרב ישיר על המקום הראשון בבית. וגם מרוקו מול האיטי ובוסניה מול קטר. ובכדורסל, ברצלונה מול ולנסיה במשחק הרביעי בגמר הפלי אוף בספרד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מתוחירה.
7: מכונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: המשך ישר לתוך הפקק.
10: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל, Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון. כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר, אקו 99FM. בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

the girl לוקחת אותנו, no doubt, אל 5 דקות לפני איפה, תכף מתחלף ל-4 דקות לפני השעה 6, מה שאומר, חיים גיל, תורך, תיכנס לכאן עם כל המוזיקה שהבאת איתך, אני סטלי סולמונו, ושתמע איתכם שוב מחר, אותו מקום, אותה שעה, ומודה. תודה גדולה, ענקית, למי שעשתה לי פה את הריקודים בשלוש השעות החולפות. עידית אבשלומי שבחרה את השירים, אסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור. אנחנו שתמע כאמור מחר, עד אז, עשו חיים, היו טובים, זהירות בדרכים. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ-$3

0: ירוק, הבי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: ועכשיו... חיים גיל.
5: מוזיקה מעולה.
4: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
6: ערב טוב לכם, שש ועוד דקה אחת, ערב סוחף בכבישים, אנחנו כאן בשעתיים של מוזיקה שנועדו להעביר את העניין הזה. שחף יאל עורכת, אני חיים גיל, נתחיל עם אריק איינשטיין, אוהב להיות בבית. כמה שהמשפט הזה בטח נאמר עכשיו, האזנה מעולה.
5: 99 זה
4: מוזיקה מעולה.
5: כל היום.

בלינדה קרלייל עושה חוניה מעגל עם Circle in the Sand. 9 דקות אחרי 6, עוד מעט דיווחי תנועה, אבל עוד לפני זה אתם על אקו. מצד ברונו מרס יוצא לדרך עם פרס מטורף, חבילה זוגית שכוללת טיסה לינה וכרטיסים להופעה של ברונו בלונדון. זה קורה בסוף יולי, והפרטים על המצד ועל איך מצביעים, הכל נמצא עכשיו בפוסט באינסטגרם שלנו. תצטרפו אלינו ב-3 ביולי למצד עם סטלי סולומונוב, זה קורה ב-10 בבוקר, שם גם נכריז על הזוכה או הזוכה בפרס הגדול, ומה יותר טוב, אחרי כזה ספיץ' לשמוע שיר של ברונו מרס, והנה, Leave the door open, ברונו מרס.

0: ניתוח תנועה. 613 דקות, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז אפשר לקחת את הכל בערבון מוגבל, כי הדברים מאוד מאוד דינמיים ומשתנים. אז כרגע החסימות, הכבישים, כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד גנות, כביש 2 עומס ממחלף חוף השרון ועד גשר השלום וממחלף אולגה ועד אור עקיבה, וכביש מספר 4 עמוס מאוד ממחלף חולון ועד גבעת שמואל. אלה העדכונים שיש לנו כרגע. כמובן שיש עוד עומסים נוספים כרגע ברחבי הארץ, יש לי תעזור בסבלנות ליהנות מהמוזיקה שלנו. תכף נחזור עם טוטים של אתניקס, בהמשך עוד מוזיקה מעולה לערב רביעי של השבוע. הפסקה קצרה וחוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
3: יופי, יופי. צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
5: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
7: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
6: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
0: כל היום.
1: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
2: אתם מאזינים לאקו 99 FM.

0: אביב גפן עם עונות. 23 דקות לפני השעה 7, אתם על הערב הרביעי של השבוע כאן באקו 99 FM ומעונות. אנחנו עוברים לפקקים ויש הרבה כאלה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. נפתח בכביש 1, שם עמוס ממחלף לוד ועד מחלף דניאל, מצומת קריית יערים ועד מחלף חמד, ממחלף מוצא מזרח ועד מחלף הראל, וממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, יצא חרוז. כביש 2, עומס ממחלף חוף השרון ועד גשר השלום, ובמחלף עתלית, שם יש הפגנה. כביש 4, עומס ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל. כביש 4, עוד עומס ממחלף מורשה ועד צומת הדסים, וזה בגלל ההפגנה, לא במחלף עתלית, תיקון טעות. אלה עדכונים. אנחנו נצא להפסקה, ואז נשוב עם עוד מוזיקה מצוינת, שתעביר קצת את הבאסה של הפקקים. כבר פה.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הקיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: גול!
2: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית?

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, מ$3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

קיידי לאנג עם קונסטנט קרייבינג, 1992, ומאז זה מלווה אותנו. 9 דקות לפני 7, אנחנו כאן עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה בכל מזג האוויר ובכל מצב בכבישים. אנחנו כאן מלווים אתכם, והנה עכשיו הרולינג סטונס.

0: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
2: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
5: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקית בייסטר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: ועכשיו, חיים גיל.
11: מוזיקה מעולה.
12: שוב שלום לכם וערב טוב, דקה אחת אחרי השעה 7, אנחנו כאן פותחים שעה שנייה של מוזיקה לערב הרביעי והפקוק של השבוע. שחף יאל עורכת את המוזיקה, אני חיים גיל. נתחיל עם אין ווג, Free Your Mind, עד 8 אנחנו כאן, אז אנא מולה.
11: מוזיקה מעולה,
10: מוזיקה מעולה,
11: כל היום.
13: Welcome to the song about it, like to hear.

יהודית רביץ עם געגוע. 9 דקות אחרי 7, אתם על אקו, ערב עמוס בכבישים, פקקים, אבל גם לא מעט אמוציות. אנחנו כאן עד שתגיעו ליעד שלכם עם מוזיקה טובה ונעימה. ועכשיו הזמר והיוצר האמריקאי אלכס וורן עם סינגל חדש, שיר שעוסק ברגע בו הוא פגש את אשתו לראשונה. זה נקרא Fever Dream, תקשיבו לזה.

גיא ויעל רצים באוויר. אתם על הערב הרביעי של השבוע, כאן באקו 99 FM, עכשיו 7:29. אנחנו ממשיכים מגיא ויעל למניק סטריט פריצ'רס ושיר שנקרא A Design for Life.

0: ריאנה עם Lift Me Up. תשע דקות לפני שמונה, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו לערב הרביעי של השבוע. תודה לשחפיאל שערכה את המוזיקה בשעתיים האחרונות. תודה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני חיים גיל, אנחנו נשתמע מחר יום חמישי, שש עד שמונה בערב, והיום מיד אחרי החדשות תהיה כאן עדי הדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים...
1: אתם מאזינים לאקו 90
0: עם טיפקס, התחנה הישנה. שלכם ערב טוב, להתראות.
2: כל היום.

0: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
2: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף רכב ובו שני חשודים שחצו את המרחב הביטחוני בדרום לבנון והיוו איום על כוחות צהל, כך לפי הודעת דובר צהל. בתוך כך ראש הממשלה נתניהו התייחס ללחימה בלבנון בוועידת השלטון המקומי ואמר כי יש עוד עבודה לעשות, אבל ישראל נשארת ברצועת הביטחון בלבנון.
7: יש עוד עבודה לעשות, זה לא נכון. גם בעזה, גם לבנון, גם איראן, אבל אני רוצה להגיד לכם שני דברים. כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ועוד דבר, כל עוד אני ראש ממשלה, אנחנו שומרים על רצועת הביטחון בדרום לבנון.
6: עימותים בהפגנות החרדים נגד מעצר עריקים, קטטות נרשמו בין תושבים למפגינים בעיר ערד ובמוקדים נוספים. אישה בהיריון נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים בכביש אחת, לאחר שנכנסה מאחור ברכב שהיה חלק משיירת המחאה של החרדים. כתוצאה מכך נגרמה תאונת שרשרת במקום. האישה ההרה פונתה באמבולנס לבית החולים. מות הילדה לילה ג'אג'ה בערערה. כתבנו אור אביד מפרסם כי אביה של הילדה בת התשע יורשם ברצח.
8: בידי מערכת אכיפת החוק הוכחות ברורות שהאב ירה לא פחות מ-20 כדורים במהלך האימות עם שני בניו במהלך סעודת האפטר. אחד הכדורים פגע פגיעה קטלנית בביתו. כך פרסמנו לראשונה ב-N12 לפני זמן קצר. מחר תגיש פרקליטות מחוז חיפה את כתב האישום החמור כנגד האב. על אף החשותיו והטענות לפיהן ביתו נהרגה מירי טועה, חומרי החקירה שנאספו בזירה בערערה מצביעים על ירי שהוביל למוות הקטלני של ביתו.
6: עם סיום עדותו של ראש הממשלה, שופטים במשפט נתניהו הורו לפרקליטות ולבאי כוחו של נתניהו להיערך לקיומם של 5 ימי דיונים בתיקי האלפים החל בשנת המשפט הבאה ב-4 באוקטובר. השופטים הציעו בנוסף לצדדים לקיים דיונים גם במהלך פגרת בתי המשפט. לקראת הבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים, יועץ התקשורת רונן צור הודיע כי יפרוש מההתמודדות. את הדברים אמר בריאיון לקרן מרציאנו בתוכנית בשבע. הבחירות המקדימות במפלגה התקיימו ב-20 ביולי ועד כה התבקדו מספר סי של יותר מ-80 אלף ישראלים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: א-לב, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים בחצי השני של הלילה, מחר יום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו עדי אדר
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום
2: זהו, הגיע הערב איך אתם עם זה? אפשר להוריד החזקה לבוא לקבל את פני השעה הזאת השקיעה יפה אגב שעה של מוזיקה, לא צריך יותר מזה שום דבר, אולי זה שבצד ככה נשנש לא היה לשתות כזה אמיר צבי בנרח את מה שנשמע כאן אסף נחמיאס טכנאי היי, טוב שבאתם
0: כמולה
2: כל היום אני עדי אדר ואנחנו מתחילים עם מסר שמגיע בבקבוק אלוהים פוליס וזה מסג'ין אבקבוק

Midnight Sky. גם את מיילי סיירוס אפשר למצוא בכותרות באתרים השונים בחול, אבל זה לא בגלל אלבום חדש או טור חובה קולם, אלא בעיקר בזכות ההופעה שלה על השטיח האדום, גם לא בגלל האוסקר, אלא תצוגת האופנה של בית האופנה הרמס, אבל לא רק, היא גם קיבלה הכוכב בסדרת הכוכבים בהוליווד, וחוגגת 20 שנה להנה מונטנה, שזו הדמות שהיא גילמה בסדרת הנוער של דיסני, עם הזמן הפכה לאלטר אגו של עצמה. אז זו הייתה מיילי סיירוס, וממנה אנחנו עושים הפסקה, כשנשוב, הפסקה נהיה עם דורן דורן, תהיה כאן עוד מוזיקה, תהיו גם אתם.

0: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער. עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגוע.
5: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה. עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: היא עושה את זה? איך היא עושה את זה, בחורה? אז נוגה ארז, וזה Stuck in Heaven. נוגה ארז, לא רק Stuck in Heaven, היא גם בפסטיבל הסרטים טרייבקה ניו יורק, שזה לגמרי Stuck in Heaven, זה הסרט... הסרט נוגה שהוקרן בבחורה בפסטיבל הסרטים השנתי, כאמור, טרייבקה בתחילת החודש, מתעד את הקריירה שלה, את ההכרה וההרצה שלה בעולם, את החוויות מסביב לעולם על במות בינלאומיות, תחת הרקע המרחף של הסכסוך במזרח התיכון. אם אין מוצאת עצמה בין שגרירה של רצון טוב לשגרירה של אומנות שכזו, ואיזה כיף לנו שהיא מכאן משלנו. הנה, אנחנו עושים הפסקה. מגיע לנו ככה, התנחת אחרי נוגה ארז, לתת לדברים להתאמע, תכף כשנשוב נהיה כאן עם עוד מוזיקה, מ-Stuck in Heaven, ל-Stuck in the Middle with You, ועוד מוזיקה בהמשך, חכו, חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: ילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שיב

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
3: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829. כללית
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: במקום להתפשר על

0: ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים הטובות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
2: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

זה רמי קליינשטיין. הביני הוא, אם תרצו, הרבה ימים, הרבה לילות, וגם נרטיב חזק כאן בשיר. לוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו, יחד עם אינקסס ואלבום קיק, שהוא באמת, איך לומר, רגע לפני שיציין 40 שנה, רגע לפני זה יהיה בשנה הבאה בלי נדר, וגם יציינו 50 שנה רק להיווסדה, הם כבר לא יחד. אבל הם יחד מספיק כדי להישמע עוד לדור לדורות. זה Need You Tonight, בטח בטח. תודה רבה לכם שבאתם להיות כאן יחד, תודה לאמיר צבי בן שערך את המוזיקה, לאסף נחמיאס שהיה טכנאי, עוד הרבה מוזיקה גם אחריי לתוך כל הערב הזה. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נשתמע כאן בשבוע הבא, שבת שלום, ביי ביי ביי.

0: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671, ערה, עידן חדש בחדרה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסקה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
1: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: קיץ חם, כולם צמאים, בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
5: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
4: כפוף לתקנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו, כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב-3.90 במקום 7.90. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב-8.20 במקום 16.40. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב-3.40 במקום 6.90. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-6.50 במקום ב-13 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם ניסן.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים לאקו.
1: לאקו 99 FM.
2: 99 FM.

0: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם מממן.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI. חברה לביטוח.
6: המשך ישר לתוך הפקק.
7: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. הנה הוא.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום. בעינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך. חצי!

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אורמה

רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריאס ארונה, נתיבים מתוחירה.
2: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: הנה אני בא להכין, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
4: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: העתיד לא קורה. הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT. לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
7: לקוחות יקרים. משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל. מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים המעוצבות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
11: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: כפוף לתקנון.
12: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את

0: פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.